Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit Dune. Ne dikumoj krypti randa tie, kurie išlaiko vidinį ritmą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba pliusas labas rytas mod. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad ši jūsų naktis skamba kartu su muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės šiagi kūrinys Feel the Rush. Tai daina apie akimirką, kai pajunti impulsą veikti dabar. Neatidėlioti, o iššokti į judesį, į energiją, į savo pasirinkimą. Ši mintis primena Jessica Watson. Būdama 16, ji viena apiplaukė pasaulio burlaiviu. Buvo dienų, kai bangos vertė laivą ant šono, kai nuovargis spaudė akis, o ryšys su krantu buvo trumpas. Bet ji laikėsi planą.

mažais veiksmais, kasdien. Ji vedė žurnalą, tikrino būres ir kiekvieną rytą savo pasakydavo, ką padarys per artimiausią valandą. Kai jūs šią naktį jaučiate tą rush, prisiminkite. Drąsa prasideda nuo vieno tikslaus sprendimo, kurį padarote dabar. Shaggy, feel the rush.

Ką tik jūsų naktį lydėjo foninis skambesys. Lengvas ir erdvus. Tarsi trumpa pauzė tarp minčių ir judesio. Tokia muzika tinka, kai norisi susidėlioti planus, susikoncentruoti arba tiesiog ramiai važiuoti per tuštesnes gatves. O toj skambėsianti daina priklauso duetui, kurios stiprybė yra dviejų balsų dermė ir aiškus įsisimenantis priedainis. Ji dažnai atpažįstama nuo pirmų sekundžių, o gyvose pasirodymuose skamba dar galingiau. Likite kartu su muzika, kurią jauti. M1 Plus, eteryje 2 tomai.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau ramiai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutes ir aišku skambesį. Likite su manimi, jūsų naktis tęsiasi čia pat. Toliau jūsų laukia pliusas labas rytas motyvas. Malonu, kad klausotės, muzika, kurią jauti. Mes kuriame jums.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, priimkite tai kaip tylų rūpestį savimi. Ir kartu su jumis kuriame nakties atmosferą, kurioje lengviau kvėpuoti, paleisti įtampą ir išgirsti, ko jums šiandien labiausiai reikia. Trečiadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota, Kaune giedra, Šiauliuose ir Panevėžyje mažai debesuota. Klaipėdoje 27, Kaune 26, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjęs fonas buvo kaip trumpa pauzė jūsų nakčiai. Kai galvoje daug minčių ir darbų, toks švarus, lengvas garsas padeda susidėlioti dėmesį ir išlaikyti vidinę tvarką. Kartu su jumis. O toj skambės daina, kurioje susitinka du tomai. Vienas atneša aišku, šiuolaikišką ritmą, kitas įdeda gyvą, atpažįstamą emociją. Kūrinys pastatytas ant stipraus priedainio, o aranžuotėje palikta daug oro balsui. Man malonu, kad klausot muziką, kurią jauti. Eteryje du tomai.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę ramų, aišku ritmą iki pat ryto. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar pliusas labas rytas motyvas. Malonu, kad klausotės, muzika, kurią jauti.

Dabar jums pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą, kad jūs žinotumėte, kas svarbiausia šią parą. Utenos rajone buvo įjungtos sirenos dėl galimos drono grėsmės. Gyventojai raginti eiti į priedangas, o NATO naikintuvai buvo keliami ir judėjo link galimo taikinio. Vėliau situacija atnaujinta.

Grėsmės objektai radaruose nebefiksuoti, o perspėjimo lygis pakeistas. Lenkija pradinėse mokyklose planuoja drausti pradinukams naudotis išmaniaisiais telefonais, siekiant mažinti dėmesio blaškymą ir stiprinti mokymosi discipliną. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose. Pranešta apie Izraelio smūgį Gazos ruože, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, o kariuomenė skelbia apie smūgius taikiniams, kurios laiko grėsme. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Birželio 3. Pasaulio istorijoje ši data žymi kosmoso drąsą. 1965-aisiais startavo Gemini 4 misija, o astronautas Edas Vaitas atliko pirmąjį amerikiečių išėjimą į atvirą kosmosą. Tai primena jums, kad pažanga gimsta iš tikslaus pasirengimo ir ryšto. Muzikos istorijoje Birželio 3 skamba selingai. 1972-aisiais The Staple Singers su daina I'll Take You There pakilo į pirmąją vietą JAV singlų sąraše, sujungdami gospel šaknis ir pop skambėsi taip, kad jūsų ausis pagauna žinutę iš karto. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jūs nepraleistumėte svarbiausių skaičių ir sprendimų.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos banko vadovas prognozuoja naują palūkanų normų šuolį. Investicinės sąskaitos galimybę pasinaudojo neįspūdingas skaičius Lietuvos gyventojų. Viešai akcijų pasiūlymą ketina teikti ir dirbtinio intelekto milžinė Anthropic. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigia, kad šiemet tikėtinas ir antrasis palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką. Buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Tuo metu suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Tai rodo Eurostat duomenis. Didžiausia įtaka turėjo degalų ir šilumos kainų augimas. Sparčiau nei Lietuvoje kainos augo tik Bulgarijoje, kur infliacija siekė 6,3%. Kitose Baltijos šalise infliacija buvo mažesnė. Latvijoje jis siekė 3,4%, o Estijoje 4%. Birželio pirmą dieną pasibaigus investicinės sąskaitos deklaravimui tai padarė daugiau nei 26

tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Tokius skaičius skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri teigia, jog tai reiškia aktyvų naudojimąsi šią galimybę. Investicinė sąskaita deklaruojama pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Nuo praėjusių metų pradėjusia veikti investicinė sąskaita, šiemet gyventojams reikėjo deklaruoti pirmą kartą. Tai padaryti šiemet buvo galima iki birželio, ne iki gegužės pradžios, nes Valstybinė mokesčių inspekcija ilgiau testavo funkciją, kuria papildyta pajamų deklaracija. Šioje sąskaitoje reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka joje. Vis dėlto investicinė sąskaita deklaravusiųjų skaičius palyginus su bendru pajamų mokesčio deklaracijų skaičiumi apie 1,5 milijono neatrodo labai didelis. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirengti įvažiavimus į savo sklypus. Jie galės įsirengti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Anot susisiekimo ministerijos, tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente. Jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Pats ministras Jūras Taminskas teigia, kad tai bandoma spręsti perteklinio reguliavimo, kuris netitinka gyventojų poreikių problemą. Pagal naująją tvarką minimalus atstumų tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Bitcoino kaina pirmą kartą per beveik 2 mėnesius nukrito žemiau 70 tūkstančių dolerių. Taip rinka sureagavo į nuogastavimus dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu, bei amerikiečių verslo analitikos bendrovės Strategy Incorporated vykdoma Bitcoin pardavimą. Analitikai taip pat atkreipė dėmesį į riziką susijusią su biržos fondais, kurie anksčiau rėmė Bitcoino kainų augimą. Iš Bloomberg surinktų duomenų matyti, kad Jungtinėse valstijose Bitcoinais pagrįsti fondai fiksuoja grynųjų lėšų nutekėjimą jau rekordiškai 11 dienų iš eilės. Per tą laiką investuotojai iš jų išėmė beveik 3,5 milijardo dolerių. Dirbtinio intelekto gigantė Anthropic pagaliau paskelbė apie savo planus išeiti į viešąją rinką Jungtinėse Amerikos valstijose. Šis žingsnis leistų žmonėms pirkti ir parduoti jos akcijas vertybinių popierių biržoje. Cloud pokalbių boto kūrėja pranešė, kad pateikė dokumentus amerikiečių valdžios institucijoms siekdama šiais metais surengti pirminį viešą akcijų platinimą. Anthropic teigia, kad siūlomų akcijų kaina ir skaičius dar nėra nustatyti, tačiau šaltinių teigimų planuojama pritraukti sumas siekia iki 80 milijardų Amerikos dolerių. Įmonės planai žengti į akcijų rinką turėtų parodyti, ar investuotojų susidomėjimas atitinka sparčiai kylančias dirbtinio intelekto įmonių vertes. Turkija įveda naktinius draudimus lankytis tam tikrose populiariausiose viduržemio jūros paplūdimiuose. Už tokio draudimo pažeidimą gali tekti sumokėti net daugiau nei 15 tūkstančių dolerių. Kaip teigia vietos valdžia, draudimas lankytis dalyje Turkijos paplūdimių turėtų padėti apsaugoti svarbiausias jūrinių vėžlių perėjimo vietas. Pagal taisyklės iki rugsėjo pabaigos draudžiama lankytis saugomuose paplūdimiuose nuo 8 valandos vakaro iki 8 valandos ryto. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar snaudžia, o jūs jau jungiate savo dienos variklį. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien laikykite kryptį ir padarykite bent vieną mažą, bet tikrą žingsnį. Netrukus mane pakeis du Tomai ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas kalba greitai, o kitas dar greičiau. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės 5 ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendacijas slėptis gyventojams buvo rekomenduojama pamačius droną. Po 6 ryto oro grėsmės pavojus atšauktas. Panašių laikų pavojų Alūksnės savivaldybėje esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje galimos grėsmės geltonos pavojus buvo paskelbtas ir Latvijoje. Prieš 40 minučių jis atšauktas. Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Ši ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Šią konferenciją kasmet rengia Putinas. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje Sankt Peterburgo didžiajame uoste yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Tęsiasi brandos egzaminų sesija, abiturientai laikys valstybinį geografijos brandos egzamino antrąją dalį, o vienuoliktokai istorijos pirmąją dalį. Geografija rinkosi virš 6,5 tūkstančio 12-tokų, istorija virš 11 tūkstančių 11-tokų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiams pavyko išgelbėti virš 500 skendusių asmenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis, tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, sprendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat. Jeigu nelabai mokate plaukti, rizikų vandenį daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio pirmą dieną, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema, pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra kils net nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ankstyvas rytas, jau 12 minučių laikrodis rodo po 7 valandos. Žvalos tokie, kai kas net akis išpūtė, kai kas su šypsena veide, kai kas gal kiek susiraukęs, kažko nepatenkintas. Man atrodo, kiekvieno teisė rinktis, kaip pradės šį rytą.
1: Taip, šiandieną trečiadienis, birželio trečia diena, puikus saulėtas rytas visoje Lietuvoje. Termometras jau dabar rodo 16 laipsnių, bus debesuota su pragiedruliais, temperatūra sušils net iki 20 kelių, maždaug 3, gal kai kur ir 5 laipsnių šilumos, ten, kur bus daugiausia saulės.
0: Bet čia tik šiandien toksai dar saulėtas rytas. Ko gero netruks saulės ir artimiausių metų, bet netruks ir kritulių. Kaip sakėm, čiaupas bus atsuktas ir lašės, kris, purkš. Net žiūriu į perspektyvą, tiesiog net nesimato, kada nebepurkš.
1: Bus tokių protarpių tarp lietų. Lietus turi irgi, kaip žinai, pasikeisti žaidėjai aikštelėje.
0: Tai čia lietus irgi nuėti kavos nori pasidaryti.
1: Ir po to vėl viskas tęsis iš naujo. Tai tokia antroji savaitės pusė, bet bus smagu, nes vasariškai šilta.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Minutė po 7 laikrodžio ekrane, netrukus mūsų laidoje 100 sekundžių informacijos, kurią atidžiai dėlioja mūsų žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė. Tie, kas prisimena istorinius įvykius, šiandieną prisimins, kad yra sąjūdžio diena minima visoje Lietuvoje. Galbūt kažkas dalyvavote mitinguose. Tikriausiai daugybė mūsų klausytų dalyvavo mitinguose ar kitose renginiuose prieš daugybę metų, kai sąjūdis visoje Lietuvoje buvo tarsi, na, gėrio vardas. Tai va, o dviratininkai šiandieną švenčia dviračio dieną visam pasaulyje. Štai, minkite į darbą ant dviejų ratų.
1: Jau tu taip priminėjai sąjūdžio laikus, ten tos lietuviškos tokios buvo, tautinės gražios tokios apie tėvynę ir tada negėda buvo apie tėvynę dainuoti.
0: Tai buvo pasididžiavimo dainos, nu koks gėda.
1: Čia bet iš užsienio sklisdavo irgi tokios gražios dainos apie meilę. Šitos dainos tokios,

0: changes everything.
1: Va, taip.
2: Tai tokio pagrosim jums iš karto po trumpos pertraukėlės.
3: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės penktos ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendacijas slėptis gyventojams buvo siūloma pamačius droną. Po šeštos ryto oro grėsmės pavojus atšauktas. Panašių laikų Elūksnės savivalybėje esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje galimos grėsmės geltonas pavojus buvo paskelbtas ir Latvijoje. Po šeštos valandos ryto jis atšauktas. Seimo audito komitetas svarstys valstybės kontrolės ataskaitą dėl pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje projekto įgyvendinimo. Valstybės kontrolierė Irena Sagalovičienė neseniai Seime teigia, kad valstybė turi skubiai apsispręsti dėl šio milijardinės vertės projekto ateities. Jį įgyvendinanti valstybės įmonė Ignitis grupė iki birželio 30 dienos energetikos ir finansų ministerijoms turi pateikti projekto įgyvendinimo scenarijus. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Balkanus. Iš pradžių jis lankysis Slovenijoje, vėliau šią savaitę vyks į Albaniją bei Juodkalniją, kur dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Anot prezidentūros, Vakarų Balkanų regionas išlieka viena svarbiausia ES plėtros politikos krypčių. Iš naujo bus bandoma suorganizuoti kasmetinę Baltųjų rūmų korespondentų šventę, dabar ji numatoma Liepos 24 dieną. Balandžio mėnesį renginys buvo nutrauktas po to, kai jo metu buvo įvykdytas bandymas pasikesinti į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Šis bandymas buvo užkirstas. Jungtinių valstijų prezidentas pranešė, kad dalyvaus šiame renginyje. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, o temperatūra svyruos net nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai Magija tik po 45 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo fuet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.

0: Žinai, reikia prisipažinti, kad šitą gabalą galėtumėm įtraukti į kelionę po šitą šalį.
1: Po šitą, apie kurią mes kalbėsime savo žaidime?
0: Ir apie šitą, bet man atrodo, kad universaliai galima po kelionės į kelionės soundtracką šitą traukti.
1: Tvarko, jeigu tavo kompanijos kompaniono ar kompanionės vardas yra Sharona, visada tinka.
0: Žinai, Sharona galėtų vadintis ir koks nors Cadillac Devil Coupe.
1: Galėtų laisvai.
0: Rožinis ne. Geriau gal garstyčių spalvos tebūnie.
1: Svarbu, kad tik tai negestų ir vidury dykumos ir važiuotų ten,
0: na,
1: kur reikia.
0: Žinai, ten karbiuratorių išsiardyt, prapūst, čia nieko, toks niekų darbas.
1: Gerai. Šiandieną mes su Cadillacu važiuojame į valstybę, kuri yra pietryčių Europoje. Į Balkanų pusėsalį prie Adrijos jūros. Nes jau norisi prie jūros.
0: Čia... Oi, prie Adrijos jūros tu pasakai, tai iš karto tu matai tokią ramybę, tą vandenį tokį permatomą. Iš kodėl tas vanduo yra kitoks negu Baltijos? Tai galėtų atvirkščiai būti. Jeigu jau ta jūra šilta, tai bent jau murzinos spalvos. Aha. O Baltija tada bent jau skaidri, bet šalta.
1: Nu, pas mus yra atvirkščiai. Baltija neskaidri, žalsva, pilkšva, šalta, bet smėlis už tai baltas.
0: Na gerai, o ten smulkus akmenukai.
1: Nu, čia esantis Taros upės kanjonas yra pats giliausias Europoje, o pagal gilį visam pasaulyje nusileidžia tik tai didžiajam Kolorado upės kanjonui, ir jo gilis siekia daugiau negu 1300 metrų.
0: Ačiū tau, kad mane čia atsivežė. Va čia yra tos vietos, kur noriu aplankyti.
1: Taip, čia yra labai gražu, neįtikėtini vaizdai ir neįtikėtinas gamtos grožis. Tos upės vandenį, ko ne 2000 metų, Baro miesto gyventojai laisto vienas...
0: Baro?
1: Taip, miestas Baro.
0: Miestas Baras.
1: Ne, miestas Baro.
0: Kur rytoj alus nemokamai.
1: Gali būti ir taip. Nenustepčiau, jeigu tas triukas naudojamas kiekvienam bare tame mieste. Tai va, Baro miesto gyventojai 2000 metų laisto vieną seniausių alyvmedžių pasaulyje, kurio vardas yra Stara Maslina.
0: Tai gal šitas amžinos jaunystės medis?
1: Gali būti, nežinau, aš alyvogių nuo jo nevalgiau, bet norėčiau paragauti.
0: Kitas keistas dalykas tas, kad 91-aisiais šalis paskelbė pirmąją pasaulyje ekologinę valstybę, įrašydama įsipareigojimą saugoti savo gamtą tiesiai į savo konstituciją.
1: O dar vienas keistas dalykas, nors šalis oficialiai nepriklauso Europos Sąjungai ir eurozonai, euras yra jos oficiali valiuta. Visiškai laisvai, mums nereikės nieko keisti, ieškoti pinigų, nuvažiuojam ir savo eurais užsimokam.
0: Žinai, reikia pripažinti, kad va čia sudėtinga, komplikuota lietuvių kalba. Išrado gražesnį pavadinimą šitai šaliai, negu įskamba originalu.
1: Taip. Aš dėl to visiškai sutinku, kad mūsų pavadinimas yra gražesnis negu originalus.
0: Toks poetiškas, toksai lyg į būres vėjo įpučiantis.
1: Jeigu žinote, kaip jis skamba, paskambinkite mums 1829.
0: Ko jūs vardu, sakykit?
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Dar nespėjau paskambinti, o jūs jau paskambinote. Ko jūs vardu?
2: Nijolė.
0: Na, malonu. Nijolė, tai labai gera jūs girdėti, girdim tokį žvalumą, tokį...
2: Tai... Žinau, kad tai Juodkalnyje.
1: Ai, už tai netveriate kailį ir norit pasiimti prizą. Labai gerai.
0: Gal teko ten lankytis, gal pasakysite, dėl ko verta, kodėl rekomenduojate?
2: Teko labai graži gamta.
1: Aha.
2: Labai gražus miestelį, Kotoro įlanka, be galo graži.
1: Taip.
2: Būdvos miestelis, taip pat kas nori aplankyti. Dubrovniką nėra toli, važiuojant iš Juodkalnyjos.
0: Nu, ko gero, Dubrovnikas tikrai... tai jau čia toksai lyg savaime suprantamas dalykas, bet galvojom, gal dar vat, labai dėkui jums už tas kitas tokias sup atskleistas paslaptis. O ką, sakykit, reikėtų užsakyti pusryčiams valgyti Juodkalnyjai?
2: Pusryčiams? Aha. Ką pageidaujat? Galima viešbutyje, galima nueiti pusryčiauti, kavinukių daug yra, jeigu Budvos pasiimama, Budvos miestelė.
0: Žinot, Nijolė, ko klausim, jeigu, pavyzdžiui, mūsų paklaustų, kad į ko Lietuvos pusryčiam, tai sakytumėm kavutės su šakočiu, o pavyzdžiui, Juodkalnyje į ko?
2: Ko širdis geidžia, kava irgi.
0: Na gerai, žodžiu, ten supratom, universalus yra turistų pusryčiai.
1: Euro pusryčiai. Taip. Tvarkoj, Nijolė, dėkui jums už nuotaiką, už juoką, už teisingą atsakymą ir dovanojame jums vasarišką prizą firminius pliuso marškinėlius.
2: Dėkui labai.
0: Gražios dienos, nuostabios vasaros, iki.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
3: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 8, netrukus 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaite. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausyk, jeigu mes savo jauną auditoriją išgelbėtumėm nuo socialų per anksti vartojimo, tai išgelbėtumėm dar ir nuo priešiškų valstybių poveikio.
1: Pasirodo, kad taip, ir tai, tą suprato net Lietuvos valstybės pareigūnai, kurie teigia, kad parengė planą specialų. Kaip tą padaryti? Na, aišku, daugiausiai akcentuojamas informavimas, bet manau, kad šiek tiek riboti tuos vaikus nuo socialinių tinklų, suinteresuoti, ko gero, ne tik valdžios atstovai, bet ir tėvai.
0: 200 sekundžių informacijos pliusė, lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės penktos ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendaciją slėptis gyventojams buvo rekomenduojama pamačius droną. Po šeštos ryto oro grėsmės pavojus atšauktas. Panašių laikų pavojų Alūksnės savivalybė esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje buvo paskelbtas ir Latvijoje. Po šeštos valandos ryto jis atšauktas. Gegužė Rusijos kontroliuojamų Ukrainos teritorijų plotas sumažėjo antrą mėnesį iš eilės. Ukraina atkovojo didesnį plotą nei prarado. Apie tai skelbė agentūra AFP, remdamasi Jungtinių Amerikos valstijų karo tyrimų instituto duomenimis. Šiais skaičiavimais Kijevo kontroliuojama teritorija padidėjo 282 kvadratiniais kilometrais. Balandį Ukraina atgavo 120 kvadratinių kilometrų. Ukrainos kariuomenė privertė Rusijos pajėgas trauktis visų pirma Donecko ir Zaporižės srityse. Anot analitikų ši tendencija yra svarbi, nors patys pokyčiai kol kas nedideli. Tuo metu Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Lietuvos valdžios institucijos skelbia pradedančios įgyvendinti veiksmų planą, kurios sieks apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje. O neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išsiaiškinus net 2000 užverbuotų vaikų tinklą, tik rodo, kad masto problema yra didelė.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Jau parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti, taip pat algoritmai mokykloms bei kitiems specialistams. Lietuvoje tęsiasi brandos egzaminų sesija, abiturientai laikys valstybinį geografijos brandos egzamino antrąją dalį, o 11-okai istorijos pirmąją dalį. Geografija rinkosi virš 6,5 tūkstančių 12-okų, o istorija virš 11 tūkstančių 11-okų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane, o kai laikrodis rodys 18:50, Klaipėda susikips su Utena krepšinio aikštelėje ir aiškinsis, kuri komanda yra ta, kuri atsidūrė finale ir tada jau bando pasimušti su Žalgiriu. Rungtynės su Žalgiriu bus jau... jau čia bus finalinės varžybos ir čia, taip jau sakant, viskas rimta kova dėl nugalėtojo vardo.
2: Aš taip, pavyzdžiui, norėčiau kažkaip tai bent užkulisius kažkokių paslapčių išgirsti apie tai, kaip NBA Europe derasi su klubais, kurie startuos dar ne šį, o kitą rudenį.
1: Man irgi labai įdomu, ką NBA čia yra su mane. Jie vis dar aiškina, kad NBA Europe projektas tikrai įvyks 27 metų spalio mėnesį startuojam ir kas čia, bendras turnyras kažkoks NBA komandos žaidžia su Europe?
2: Aš galiu tave nuraminti. Tikslas numeris vienas – pasimti Europos pinigų.
1: Bet visą laiką aiškinam atvirkščiai, kad mes čia investuosim, kad čia Europos krepšinis auktų, kad čia europiečiams būtų geriau viskas ir taip toliau ir taip toliau.
2: Na, jie, pavyzdžiui, gali susiorientuoti, nes, pavyzdžiui, Atenų Panathinaikos klubas jau ruošia pasiūlymą 10 milijonų Željko Obradovičiui, taip kad čia sumos irgi amerikoniškos.
1: Na, tokios jau artėja link tų, bet matai, čia tik tai 10 milijonų pasiūlė ir iš karto visą Europą sako, oi. O manau, kad Amerikoje tas 10 milijonų, tai toks, na, gal eilinio vidutinio trenerio alga. New Yorko meras.
2: 100 turėtų.
1: Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip. Nes, nu, pažiūrėk, jeigu New Yorko meras pasirašo mero įsaką, kuriuo atleidžia vaikus nuo miego pareigos, tada, kada vyksta, reiškia, finalo serija tarp Spursų ir New Yorko Knicksų, ir sako, kad vaikai gali nemiegoti, o žiūrėti visą finalo seriją nuo pradžios iki pabaigos, nes tai yra labai svarbu. New Yorko komanda atrodo, kad šiemet labai stipriai pasirengusi įkrėsti Spursams į kailį. Tai vat, New Yorko meras leidžia vaikams neiti miegoti ir nervinti tėvus prie televizorių.
2: Na, kad jau nebūtų viskas viena apie krepšinį, pašnekėkime...
1: Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė laimi prasidėjusime pasaulio 3x3 krepšinio taurės čempionate. Varžybose lietuviai laimėjo jau prieš belgus ir jau prieš brazilus. Va, dabar jau baigiam krepšinį.
2: Gal jūs dar turit kažką apie krepšinį?
1: Jau viską įmečiau.
2: Viską išmetė ir Mykolas Aleknadėje. Aha. Ir jisai, kaip sako, nevinioja į vatą ir tiesiai šviesiai sako, plyšo krūtinės raumuo, prireikė operacijos ir panašu, kad nemėtis įrankio pusę metų.
1: Taip, bet neprabėgus 4 mėnesiams, Mykolas sako, žiūrėkit, aš kaip ir jau atsistačiau, tai Deimantinė lyga, priimk mane atgal. Deimantinė lyga sako, ką? Tai kad mes tavo vietą jau kitiems rezervavom. Ne, Mykolas sako, aš pasimsiu savo įrankį ir...
2: Pavėjui, aš galiu švystelt.
1: Pavėjui, palietui, visur, kur tik taip pa. Mykolai, sėkmės.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Na ir tikrai, jeigu jau įpučia vėjas į akis tiek, kad išlaša kokią ašarą, tai linkime, kad tas sūrumas suteiktų tokio gyvenimiško skonio ir
1: nebūtų vien kartėlis. Taip, nebūtų vien tik tai kartėlis, kuris nemalonus. Vasarą mėgaukitės, saugiai pasirūpinkite odos apsaugas, aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Colossians. Daugiau rasite myderma.shop.eu.
0: Puikiai proga pakalbėti apie orus jau dabar, nors tik 19 minučių beveik po 8, jau 16 laipsnių šilumos.
1: Puikus dalykas, kad šyla ir šils iki 20 kelių, maždaug 3, gal kai kur šiltesnė vieta bus ir 5, bet aš dabar žiūriu, žinai kur, aš dabar žiūriu į debesų tvarkaraštį ir matau, kad po vidurdienio...
0: Jie pasirodys.
1: Po vidurdienio visa Lietuva bus uždengta, tas debesuotas laikas tęsis iki darbo dienos pabaigos, pasibaigus darbo dienai, debesys pradeda sklaidytis, saulė vėl išlenda ir kai kur visas vakaras netgi bus gražus ir saulėtas.
0: Na, jums kadangi svarbus tas debesų toksai lankomumas, tai aš noriu pasakyti, kad jis tik tai stiprės ir gerės.
1: Taip, stiprės, gerės ir tu turi mintį gerės, ta prasme, kad iš jų pradės kristi
0: vanduo. Taip, jie ne šiaip savo pasirodys, jie su misija ateis, artimiausiu metu, visą savaitę kokią. Bet gera žinia dar yra ir tai, kad ta lietinga lietuviška vasara bus šilta, kasdien turėsime daugiau nei 20 laipsnių šilumos.
1: Nepaisant tų debesų, žinok, reikia pasirūpinti SPF apsaugą, nes ne visi SPF veikia vienodai. Colossians mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA, bet ir UVB spindulių, bet ir dar plus nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
0: Tai tu kalbi, žinai, apie tuos spindulius apsaugą, apie tą šviesą, bet vien tekstūra yra kokia va tokia.
1: Palengvinta, daug malonesnė. Kasdienę naudojimui pritaikyti SPF sprendimais kiekvienam odos tipui yra skirti, Colossians yra pažangi apsauga skirta jūsų odai.
0: Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
5: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
7: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninio alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Mažiau nei minutė liko mums iki pusės devintos laikrodžio ekrane. Sveiki visi, kas esate kartu su mumis, kartu su muzika, kurią jauti, su dviem tomais. Aurelija žiniose, ji baigė beje paruošti 100 sekundžių informacijos, kurią išgirsite kaip tik dabar, o po to bus daina apie tokią, na, seną legendą. Apie legendą šiandieną dar kalbėsim ir grosim ir daug, aš manau.
1: Šiandien kalat iš pėties, man net nelieka ką pridurti.
0: Tai jūs tiesiog durkite durį ir paleiskite Aurelijai mikrofoną.
1: Šiandieną išrašome garantiją, kad bus tikrai puikiai vasariška diena, o su nostalgija prisiminsime vasaras iš kokių ten 95.
0: Panašiai.
1: Su OMD.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Gegužė Rusijos kontroliuojamų Ukrainos teritorijų plotas sumažėjo 2 mėnesį iš eilės. Ukraina atkovojo didesnį plotą nei prarado. Apie tai skelbia agentūra AFP, remdamasi Jungtinių Amerikos valstijų karo tyrimų instituto duomenimis. Šiais skaičiavimais Kijevo kontroliuojama teritorija padidėjo 282 kvadratiniais kilometrais. Balandį Ukraina atgavo 120 kvadratinių kilometrų. Ukrainos kariuomenė privertė Rusijos pajėgas trauktis visų pirma Donecko ir Zaporižės srityse. Prancūzijoje vėliau šį mėnesį vyksiančiame didžiojo 7 viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Apie tai praneša politiko remdamasis su informacija susipažinusiais šaltiniais. Ukrainos lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą skirtą kovai su Rusijos balistinių raketų atakomis. Kovo mėnesį Prancūzijos prezidento patarėjas buvo pranešęs, kad Zelenskis nebuvo pakviestas į birželio 15-17 dienomis vyksiantį susitikimą. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Balkanus. Iš pradžių jis lankysis Slovenijoje, vėliau šią savaitę vyks į Albaniją bei Juodkalnyje, kur dalyvaus Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Anot prezidentūros, Vakarų Balkanų regionas išlieka viena svarbiausia Europos Sąjungos plėtros politikos krypčių. Iš naujo bus bandoma suorganizuoti kasmetinę Baltųjų rūmų korespondentų šventę. Dabar ji numatoma Liepos 24 dieną. Balandžio mėnesį renginys buvo nutrauktas po to, kai jo metu buvo įvykdytas bandymas pasikesinti į Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Šis bandymas buvo užkirstas. Trumpas pranešė, kad šiame renginyje dalyvaus. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

0: Ir kodėlgi, nesijauti taip gerai. Gal tau trūksta skanios vienos priežasties iš 50?
1: Taip, ir ta priežastis vadinasi Dyna Duck Sapiens kramtoma lazdelė, kurių mes net 50 turime dėžutėje ir siūlome jums ją išlošti. Žaidime daugiau arba mažiau.
2: Daugiau, mažiau.
0: Bet čia, viskas yra psichologija. Jeigu tu klausai radio ryte,
1: taip.
0: Ten du patyrę žmonės, kuriais galima pasitikėti, sako.
1: Taip.
0: Dyna Duck Sapiens, kramtomas lazdelis. Jeigu laimėsit, turėsit net 50 skanių priežasčių nusišypsoti.
1: Taip.
0: Ir tu, pavyzdžiui, laimi arba įsigyji. Ir kai nėra tos šypsenos, orą sunervuoja, kolega koks nors, dar kažkokia nesąmonė, kas nors pasako, užlenda kur nors prieš visaforo, kas nors automobiliu. Tu, op, išsitrauki vieną lazdelę, bum, šypsena.
1: Okay, matai, iš pirmo karto net neįtartum šitų psichologinių triukų, kuriuos tu čia išvelgi, bet kodėlgi ne. 1-8-2-9 studijos telefonas, skambelkite, 3 teiginius turime jums paruošę, pastumėte juos į teisingesnę pusę, sakydami daugiau arba mažiau turėtų būti kažko teiginyje.
0: Mėginkim susiekti su kažkuo.
1: Taip, ir Dyna Duck dėžutė jau jūsų tiesiog.
0: Kaip mus girdit?
1: Alo, labą rytą, kas mums paskambino? Alo.
3: Labas rytas,
1: suventytas, kuo vardu esat?
3: Vaida.
1: Malonu, Vaida, iš kur?
3: Iš Vilniaus.
1: Vaida, bet kažką labai intensyviai darote, nes balsas toks susikaupęs kažkaip atskamba. Taip.
3: Vairuoju, žinom, ką tik aptarėm, kad labai norim to prizo.
1: Gerai, parka, jeigu vairuojate, tai pirmas teiginys apie automobilius. Automobilizmo pradininkas Ransomas Ellis Oldsas yra įkūręs Cadillac, Mustang, Rio ir Oldsmobile markės. Mažiau ar daugiau?
3: Daugiau.
1: Mažiau. Aš nespėjau jūsų pataisyti, gerai, kad pati pasitaisite.
0: Tais laikais, kai jis įkūrė, tai tada tik kūrėsi. Paskui jau ten supirkinėjo kitas.
1: Čia
0: dar ne tas kapitalizmo lygis.
1: Oldsas įkūrė Oldsmobile.
0: Prieš daugiau nei 200 metų Londone buvo išbandytas pirmasis parašiutas. Parašiutininkė tapo katė, kuri nusileido iš 150 metrų aukščio. Daugiau ar mažiau? Katės ir be parašiuto turėkit galvoj, kad 9 gyvybės turinčios gali nusileisti. O, nu, va čia su parašiutu.
3: Daugiau.
0: Ne 300.
1: 76 sulaukusi roko ir pop muzikos legenda Siuzė Kvadro yra užauginusi per gyvenimą 2 sūnus ir 2 dukras.
3: Mažiau
1: teisingai, po vieną. Vieną sūnų ir vieną dukrą.
3: Tai ir nespėjo.
1: Va, tai buvo užimta koncertinė veikla.
0: Ir paskutinis jums klausimas. Jūs dabar turite 5 skanės priežastis nusišypsoti.
1: Daugiau ar mažiau?
3: Daugiau.
1: 50 Dyna Duck kramtomų lazdelių yra puikiausias pasirinkimas norintiems saldaus užkandžio.
0: Linkėjimai jūsų sūnui, geros kelionės su reikalais ir iki malonaus, dėkojame labai už žaidimą. Iki.
1: Dyna Duck į sveikatėlę. Dyna Duck Sapiens yra kolos skonio, ne bet kokio kolos skonio kramtomas lazdelės, kurias dažnai su malonumu pasirenka vaikai ir suaugę, nes sudėti yra ir omega-3, ir linolo, ir oleino rūgščių, ir dar plius vitaminų.
0: Ir patogu vartoti, vat, pavyzdžiui, Dyna Duck Sapiens yra skanus pasirinkimas, o jeigu kažkaip vis tiek link tų saldumynų traukia, tai geriau gal pasirink tuos saldumynus, kurie vat, truputį gal kažkokios naudos turi daugiau.
1: Pridėtinės tokios vertės, kurie gal labai aiškiai.
0: Maisto papildas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu yra įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl verta.
6: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: 7 minutės lieka iki 9 valandos, 9 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, o tą informaciją sudėlios ir papasakos ir dabar kaip tik pranonsuos Aurelija Gintautaitė.
1: Labą rytą visiems.
0: Labą rytą. Kas ten bus svarbiausias pranešimas?
1: Svarbiausių yra ten tų pranešimų, bet aš gal papasakosiu apie įdomiausią pranešimą, kuris toksai, na, su šypsana tam tikrą galima jį priimti.
0: Prašau, klausau iš ten besausį.
1: Šį kartą pasakojimas apie Australiją yra net tolimąją ir apie dirbtinį intelektą, nes ten viena profesorė, kuri tikrai labai autoritetinga, žinoma, šalyje yra savo Sidnėjaus universitete kokybės ir sąžiningumo rektorė, paskelbė straipsnį, kuriame ragino studentus, kad nenaudotų dirbtinio intelekto, rinkdami informaciją, kad tai neskatina mąstymo, kad tai yra parduodamas protas žmogaus ir taip toliau. Na ir juokingiausia ta situacija išsirišo po to, kai paskelbęs šį straipsnį lydinys net buvo priverstas jį išimti, kai paaiškėjo, kad pati profesorė, rašydama šį straipsnį, panaudojo dirbtinį intelektą, nes...
0: Tai gal netyčia žmogus susimaišė kažkaip...
1: Tai, na, iš tikrųjų labai susimaišyti yra lengva, kai tu pats rašai, kad nereikia to dirbtinio intelekto naudoti ir pas tą ir darai. Tai tikrai įkvėpia studentus, aš įsivaizduoju toks pavyzdys.
0: Aurelijos žinios 200 sekundžių informacijos pavadintos lygiai 9 mūsų eteryje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Politikai linkia pritarti siūlymui, kad nepriklausomi elektros tiekėjai galėtų vienašališkai nutraukti sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad šio įstatymo priėmimas būtų vienas geresnių šios vyriausybės darbų.
1: Dar 220 tūkstančių žmonių, kurie galėtų pasinaudoti, nepasinaudojo būtent šitą paslaugą, mažinant gyventojų energetinį skurdą.
0: Siūloma numatyti ir tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Liberalas Simonas Gentvilas teigė, jog taip iš Lietuvos būtų išvaryti 2 iš 3 nepriklausomų tiekėjų.
2: Šitas įstatymas yra apie tai, kad šiuo metu iš egzistuojančių 3 nepriklausomų tiekėjų automatiškai būtų nutrauktos sutartys ir perkelta į valstybinį visuomeninį tiekėją. Pasiūlėme ir kitą atvirkštinį variantą, kad jeigu kaina yra mažesnė Enefito, Elektrumo arba Igničio, būtų automatiškai nutraukiamas visuomeninis tiekimas ir grįžtų pas privatininką. Bet Seimo komitetas atmetė. Ir ką mes matysime per ateinantį pusmetį, tai bus iš 3 nepriklausomų tiekėjų Lietuvoje liks vienas. Tai bus Ignitis. Rinka monopolizuosis.
0: Ignitis grupės duomenimis per pastaruosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartį su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą. Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Ši ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Šią konferenciją kasmet rengia Putinas. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad virš šio regiono buvo paleista 30 dronų, tačiau gaisrų uoste nekomentavo. Sankt Peterburgo naftos terminalui padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Naujas puolimas prieš Sankt Peterburgo naftos terminalą įvykdytas kitą dieną po to, kai Rusija surengė niokojantį masinį raketų ir dronų smūgį prieš Kyjivą, Dniprą ir kitus Ukrainos miestus. Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai šį rytą sustabdė derybas dėl oro keleivių teisių reformos, nepasiekę susitarimo, tačiau sutarė jas atnaujinti dar šiandien popietę. Diskusijos dėl šio klausimo truko net 16 valandų. Tarp reformos idėjų yra ir siūlymai uždrausti oro linijų bendrovėms imti mokestį už rankinį bagažą ir esminis klausimas, kada keleivis turi teisę į kompensaciją. Europos komisija norėtų sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau tokiam žingsniui priešinasi įstatymų leidėjai. Paradoksali situacija susiklostė Australijoje. Viena iš žymiausių Sidnėjaus universiteto profesorių, šios žinomos ugdymo įstaigos kokybės ir sąžiningumo rektorė Kate Ellis, paskelbė straipsnį, kuriame studentai buvo raginami neieškoti lengvesnių kelių ir nenaudoti dirbtinio intelekto renkant informaciją savo darbams. Anot profesorės, taip yra parduodamas žmogaus mąstymas ir greunamas protas į darbą neįdedant pastangų. Tačiau šį straipsnį paskelbęs australų leidinys buvo priverstas jį greitai išimti, kai profesorės straipsnį patikrinus dirbtinio intelekto patikros programomis paaiškėjo, kad jį naudojo pati mokslininkė, taip pripažino ir Sidnėjaus universitetas. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

11 minučių po 9 rodo mūsų laikrodis. Labas tiems, kas prisijungia vėliausiai prie ryto laidos. Čia Tomas Ališauskas ir mūsų skirelis apie žmonės, kuriame įvairios inspiracijos siekiančios istorijos. Šį kartą apie paprastą dalyką, kurį mes visi kasdien matome, girdime ir kartais atkreipiam dėmesį. Tai yra apie reklamą. Dauguma reklamos kampanijų būna su nemažais biudžetais, daug įdėta darbo, sunkiai vykdomos, tačiau dažnai pasiekia savo tikslus. Bet viena sumuštinių užkandinė Vancouver'e išgarsėjo visiškai kitokiu būdu. Big Star Sandwich Co. prie įėjimo pakabino lentą su užrašu. Liamas Neesonas čia valgo nemokamai. Darbuotojai žinojo, kad aktorius netoliese filmuoja savo naują projektą. Tačiau tai buvo tik tai pokštas. Jų nuostabai Liamas Neesonas iš tiesų užsuko jų užkandinę. Pasak darbuotojų, aktorius juokaudamas paklausė: "Na, tai kur tas mano nemokamas sumuštinis?" Neesonas trumpam staptelėjo, nusifotografavo su darbuotojais ir sukėlė tikrą sensaciją internete. Nuotraukos greitai išplido socialiniuose tinkluose, o užkandinė sulaukė didžiulio dėmesio ir, aišku, daugybės naujų klientų. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip paprastai idėja gali atnešti daugiau reklaminės naudos negu brangi, kruopščiai suplanuota ir ilgai įgyvendinta rinkodaros kampanija. Kartais užtenka, atrodo, tik tai šiek tiek humoro, sėkmės, na ir dar būtų gerai tokia garsenybė kaip Liamas Neesonas, kuri moka pasijuokti pati iš savęs.

Ponai ir ponios poilsinybės, priminsiu, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir viena iš jų, kurioje visada geras oras, yra spa Vilnius Anykščiai. Šiandieną Lietuvoje debesuoda su pragiedruliais, mažiau debesuoda bus iki vidurdienio ir dienos pabaigoje tuo tarpu darbo valandomis bus daugiausiai debesuota, oras turėtų sušilti iki maždaug 23 laipsnių šilumos, ten plus vienas kitas laipsnis į vieną arba kitą pusę. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vieta, kurią atradus norisi pasilikti sau ir niekam jos neatskleisti. O paskui, karts nuo karto, į ten sugrįžti. Anykščiai viena iš jų, apsistojus pa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savą ritmą, o patirtį susijungia į vieną. Gamta, spa, patirtys, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su 33% nuolaida suplanuokite užsukę į spavilnius.lt.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Žaidime vienas klausimas, čia toks klausimo atsakymo žaidimas. Klausimas apie paukštieną užaugintą be antibiotikų. Teisingas atsakymas labai paprastas ir lengvas ir prizas iš karto tampa jūsų, o prizas yra prijuostė. Žaidimo firminė prijuostė, tad telefono numeris 1829, tam kas norėtų tokį gražų atributą turėti savo virtuvėje, kuris yra ne tik gražus, bet šiaip ir pravartus, ruošiant bet kokį maistą. Ar greitai tai darote, ar ilgai ir lėtai ir įmantrai visiškai nesvarbu. 1829 klausimas skamba taip. Jeigu paukštis visgi susirga ir yra gydomas antibiotikais, ar jo mėsa galėtų būti žymima užauginta be antibiotikų žymekliu ar ne? Kas mums pirmas paskambino? Alio, labą rytą. Alio. Kuo vardu esate?
1: Labą rytą. Prašau, Albertai,
0: smagu, kad kažkur jau lekite su darbais. Diena bus tikriausiai graži ir darbinga. O kaip manote, koks teisingas atsakymas? Jei paukštis visgi susirga ir yra gydomas antibiotikais, nes negi dabar negydysi. O ar jo mėsa galėtų būti žymima kaip užauginta be antibiotikų?
1: Ne, tai be abejo, kad negali.
0: Tai aišku, kad negali, net jeigu paukštis pagydomas, pasveiks, tai yra po to vėl laikomas puoselėjimas be antibiotikų, jo mėsa negali būti žymima be, kad jį užauginta be antibiotikų. Albertai, prizas jūsų, dėkui jums už skambutį, už greitą sužaidimą. Žinoma, kad šitas ženklinimas užauginta be antibiotikų taikomas tik tai tada, kai paukštis per visą gyvenimą iš viso nebuvo gydytas antibiotikais. Tai aiški griežta sąlyga, kurią kontroliuoja atsakingos institucijos. Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus, nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

0: Tomahawk. Dvi dainos, kurias su Tomu kolega paruošėme jums laidos pabaigai, norime atkreipti jūsų dėmesį į jas ir pasiūlyti kažkurią išsirinkti, paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, gal net kažkam ją paskirti, jeigu labai labai patiks.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Štai kokių gražių dainų atlikėja yra Matilda Mann iš vakarų Londono, 26 muzikantė, išleidusi jau antrąjį savo albumą ir tas albumas, palaukit, kaip jis vadinasi, Kismet, ir tai čia yra dar vienas singlas iš jo, vadintas The Fig Tree.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Neblogai klausytojams pažįstama grupė The Fray iš Denverio, Kolorado valstijos, nuo 2002 muzikuojantys trys klasiokai ir čia jų daina Tasted Glory iš paties naujausio albumo. Studijos telefonas 1829, kurios dainos norėtumėte paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, ar grupės The Fray ar Matildos Man, skambtelkite dabar, išrinkime kažkam ją paskirkime, palinkėkime vieni kitiems labai gražios dienos ir taip pabaigime šio ryto laidą. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji? Labą rytą. Kuo vardu esat?
1: Ovidijus.
0: Ovidijus iš kur?
1: Iš Vievio.
0: Labai gerai, lekiate su darbais per Lietuvą?
1: Ne su darbais, o su geru ir nusiteikimu poilsiui keliom dienom.
0: O, klausykit, nu tai čia dabar jau visi klausytojai, nu didžioji dalis mūsų klausytojų jums pavydės, kad jau birželio pirma savaitė, o jūs vidury savaitės lekit pailsėti. Superinis dalykas, labai gera kelionė. Ar toli važiuosite?
1: Važiuojam link pajūrio, į Nidą.
0: Nelabai toli, žodžiu, pusdienio kelionė ir po to puikiausiai praleisti poilsį laiką prie jūros. Su kokia daina važiuojame link tos Nidos?
1: Dviese.
0: Taip.
1: Su antra daina.
0: Tvarka. Vadinasi, grupė The Fray, Tasted Glory, jums firminiai marškinėliai kaip vasariškas prizas ir linkėjimas gero poilsio.
1: Ačiū ir jums gražios dienos.
0: Dėkui, iki.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Prie tos muzikos, kurią jau ten netrukus grįšime, laikrodis rodo, kad liko į maždaug 7 minutės iki 10 valandos, 10 lygiai 200 sekundžių informacijos, kurias anonsuoja mūsų žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė. Labą rytą.
1: Sveiki, sveiki visiems.
0: Kas bus žiniuose pagrindinis pranešimas?
1: Na, jeigu liko nedaug iki žinių, tai dar manau, kad nemažai liko iki to momento, kai Lietuvos gyventojų pajamos susilygins tarp lyginant Vilnių ir visus kitus regionus, nes egzistuoja tos dvi Lietuvos, niekur jos nedingo ir štai statistikai skelbia naujausius vidurkius, kiekgi dabar lietuviai uždirba, kiek uždirba Vilniuje ir kiek uždirba kitur.
0: Taip.
1: Na, tai negaliu paguosti, kad labai jau čia tas kažkas keistusi atvirkščiai, netgi didėja tas skirtumas tarp vilniečių ir likusio pasaulio. Turiu omeny Lietuvos gyventojus. Taip. Tai nelabai daug, bet tendencija yra tokia ir, na, tai matyt valstybės politika tokia yra, kad nieko nesikeičia.
0: Apie šią statistiką ir kitos dalykus Aurelija pasakoja žiniuose po maždaug 6 minučių. M1 plus eteryje, tuo tarpu Tomas Ališauskas savo darbus šį rytą jau baigė. Atsisveikinu su visais iki rytojaus 7 valandos ryto. Geros dienos, ate.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekia 459 eurus ir per ketvirtį išaugo net 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo virš 2800 eurų, tai yra 1,3% daugiau nei pernai ketvirtąjį ketvirtį. Vilniečiai vidutiniškai daugiausiai Lietuvoje ir uždirbo. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione užmokestis siekia 2349 eurus, vidutiniškai 0,9% daugiau. Mažiausias algas gavo Marijampolės darbuotojai. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skelbiant 3 milijonų eurų kvietimą sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus, ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad technologija turės būti pajėgi apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Apie tai pareiškė Verslo žinioms. Pasak ministro, artimiausiomis dienomis bus paskelbtas iki prekybinis pirkimas su techniniu technologijos aprašymu. Jame kviečiami dalyvauti ir pirmą konkursą pernai rudenį laimėję konsorciumai ir kitos įmonės. Zarasų rajone į Laukesos ežerą vakarą nukrito parasparnis, kai praneša pareigūnai du juos skrydę žmonės išgelbėti. Atvykus gelbėtojų pajėgoms, parasparnio pilotas ir keleivė jau buvo krante ištraukti greta buvusių žmonių. Gelbėtojai valtimi išvalgė apie 10 arų ežero ploto toje vietoje, kurioje galėjo būti nuskendęs parasparnis. Naftos produktų vandens paviršiuje neaptiktas, skraidimo priemonė taip pat nerasta. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių, tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo virš 500 skendusių asmenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis, tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat jeigu nelabai mokate plaukti. Rizikų vandenyje daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio 1 diena, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Švedijos vyriausybės komisija pasiūlė uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Ši šiaurės šalis prisijungė prie kitų valstybių svarstančių panašias priemonės, kuriomis siekiama kovoti su interneto žala vaikams. Pati institucija siūlo, kad šis ribojimas įsigaliotų nuo 2028 metų. Apie orus šiandien Lietuvoje nelis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas jums iš Pliuso studijos, sako Justė. Ir sveikinu jūsų trečiąją vasaros dieną. Ar pastebėjot, kad jos rytai vis tampa šviesesni, o tie vakarai, jie išties, žinokit, kviečia ilgiau pabūti laukia ir pasimėgauti tuo ypatingu metų laiku, kuris dar tik tai prasideda, išties labai labai geras jausmas. Beje, ar žinojate, kad iki joninių mes skaičiuojame tas baltasias naktis. Ir jeigu nepastebėjote, tai žvelkite šį vakarą į dangų ir pamatysite, kad jis net ir tą vėlyvą valandą išlieka spalvintas švelnė šviesa ir tai bus iki pat joninių nakties. Na, šiandien birželio trečia diena, žvelgiant į kalendorių, yra minima pasaulinė dviračių diena bei pasaulinė bėgimo diena. Išties labai sportiška diena, tad sutikite, kad būtent tokios dienos yra puikus priminimas, kad judėjimas yra ne tik sveikata, bet ir gera energija, o yra ir net įrodyta, kad žmonės, kurie reguliariai važinėja dviračiu, dažniau šypsosi. Tad gal verta trumpam iškeisti automobilį ar autobusą į dviratį? Na, jeigu sakot, ne, jūs ten, aš neturiu laiko, tai aš tada sakau, gal vakare pabėgiot, nes irgi yra labai įdomus faktas, tyrimai rodo, kad net ir trumpas 10 ar 15 minučių trukmės bėgimas gali pagerinti nuotaiką ir suteikti daugiau energijos visai dienai. Tad neveltui yra sakoma, ir bėgikai dažnai juokauja, kad po bėgimo problemos jos kaip ir niekur nedingsta, tačiau į jas žiūrėti tampa kur kas lengviau. Tad šiandien kiekvienam linkiu atrasti tą savo ritmą, nesvarbu, ar tai būtų rytinis bėgimas, pasivaikščiojimas, pasivažinėjimas dviračiu, ar tiesiog kelios akimirkos griname ore geriant kavą, ar tiesiog šnekučiuojantis su draugais. Tegul ši trečioji vasaros diena dovanoja lengvumą, no vienas plus pasirūpins muzika, kurią mes kartu jaučiame. Tad kviečiu iki pat 13 valandos pasilikti kartu.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl verta.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
3: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Gegužę dėl tolesnės valdančiosios koalicijos žadėjas apsispręsti Mindaugas Sinkevičius sako jau turintis siūlymą ir jį savo vadovaujamiems socialdemokratams žada pristatyti savaitės pabaigoje, apie tai skelbia portalas 15 min. Anot portalo, iki šiol verdiktą partijos lyderis slepia ne tik nuo žiniasklaidos, bet ir nuo partijos bičiulių bei nuo premjerės. Tačiau kai kurie iš jų sako tikintis, jog permainų bus. Savo siūlymą Sinkevičius žada pasakyti penktadienį valdybai, o platesnių diskusijų ir sprendimų tikimasi šeštadienį posėdžiaujant platesniam socialdemokratų tarybos ratui. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti iki 30% mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų eurų per metus. Anot prezidento, santykinai aukštos elektros energijos kainos yra didelis iššūkis Lietuvos pramonės konkurencingumui. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per 7 metus iki 2038. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Balkanus. Iš pradžių jis lankysis Slovenijoje, vėliau šią savaitę vyks į Albaniją bei Juodkalniją, kur dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Anot prezidentūros, Vakarų Balkanų regionas išlieka viena svarbiausia ES plėtros politikos krypčių. Europos parlamento ir ES tarybos derybininkai šį rytą sustabdė derybas dėl oro keleivių teisių reformos, nepasiekė susitarimo, tačiau sutarė jas atnaujinti dar šiandien popietę. Diskusijos dėl šio klausimo užtruko net 16 valandų. Tarp reformos idėjų yra ir siūlymai uždrausti oro linijų bendrovėms imti mokestį už rankinį bagažą ir esminis klausimas, kada keleivis turi teisę į kompensaciją. Europos komisija norėtų sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus, tačiau tokiam žingsniui priešinasi įstatymų leidėjai. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 35 minutės po 10. Vilniuje yra 21 laipsnis šilumos ir iš tikrųjų vasara yra sukurta tam, kad mes tarsi kauptume pačius gražiausius prisiminimus, bet tikrai nerūpesčius. Todėl nepamirškime pasirūpinti tuo, kas mus lydi kiekvieną dieną – savo oda. Daugelis vis dar mano, kad SPF reikalingas tik paplūdimyje ar ten, kur yra labai labai kaitri vasaros saulė. Tačiau dermatologai primena, kad mūsų oda su įvairiais aplinkos veiksniais susiduria kasdien darbe, mieste, prie kompiuterio ar net naršant telefone. Taip. Pasirodo, ta mėlynoji šviesa irgi mums savotiškai kenkia. Tad jeigu klausiate, ar kokios tos iš tikrųjų geros apsaugos mums reikia, tai žinokit, aš atsakau labai paprastai – Color Science. Tad vasarą mėgaukite saugiai ir pasirūpinkite savo odos apsaugą. Beje, ne visi SPF veikia vienodai, bet Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo tos mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai tinka visiems įvairiems odos tipams. Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu. Apsauga nuo saulės tikrai yra būtina, nes ir sinoptikai sako, kad artimiausiomis dienomis džiugins saulė ir šiandien mūsų šalies orus lems anticiklono vakarinis pakraštys. Dangumi plaukios tokie ploni ir peršviečiami debesis, tad tai netrukdys mėgautis skaisčiais saulės spinduliais. Nelis, bus šiltas vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, na, įsidienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Žinai, jauni.
1: Ilgamžiškumo ekspertai sutinka, kad norint gyventi ilgai, būtina judėti ir atsikratyti streso. O kur tai geriau padaryti, jeigu ne didžiausiame Baltijos šalių metalo muzikos festivalyje Kilkim žaibu. Aktyvus kardio treniruotės ritmas prie scenos, geros emocijos ir 3 dienas bei 3 naktis trunkanti energijos krovimo programa. Ir tai, žinokit, tai ne šiaip laikina mada, tai yra amžinas, jaunas gyvenimo būdas. Tad birželio paskutinį savaitgalį gausybė pasaulinio garso grupių laukia tavęs prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Tad, kai sako, pakelk ragus, laikas metalui. Susitinkame birželio paskutinį savaitgalį 25-27 dienomis, o bilietai į festivalį ir daugiau informacijos yra kilkimžaibu.com. Ir be jokios abejonės, tikri sveikuoliai ir amžinai jauni rokeriai renkasi tvarius sprendimus patikrinta. Tad šiandien laidoje turiu puikų prizą aktyviam gyvenimui. Paskambykite 1-829 ir pasakykite, ką jums reiškia sunkioji muzika jūsų gyvenime ir padovanos. Stilingą termo puodelį. Sveiki, pliusas klauso. Alo. Alo, laba diena, sveiki.
2: Deividas.
1: Deividai, labai malonu, iš kur paskambinot?
2: Iš Biržų rajoną paskambinau, bet ne dėl prizo skambinu.
1: O dėl ko skambinat?
2: O norėjau pasidžiaugti šito festivalio, tai prasme.
1: Jūs norėjot pasidžiaugti šituo vykstančiu festivaliu?
2: Jo, nes tokie festivaliai tik pelnio akmuo Anykščiuose. Kilkim žaibo ir dar šitą įvardyčiau, šitą, kur čia vyksta dabar.
1: Aha.
2: Mėnuo juodaragis, va, šitą geriausią festivalį, kuriuose, sakyčiau, skyrus dar vieną, bliuzo naktis, kuriuose esu buvęs.
1: Tai, Deividai, papasakokit, gal jau ir turite biletą į Kilkim žaibu festivalį?
2: Kilkim žaibu dar neturiu, žinokit, prisipažinsiu sąžiningai.
1: Bet gal visai smagu susiplanuoti 25-27 birželio dienomis ir nuvykti?
2: Būtų neblogai, man čia gimtadienio proga, šitai būtų, bet žinokit, vakar gimtadienis buvo, tai sako, reikia paskambėti ir pasidžiaugti, žinokit. Man muzika tikrai šita duoda savo emociją.
1: Nuostabu.
2: Aura ir atmosfera.
1: Nuostabu, Deividai, smagu, kad paskambinot, sveikinu jūsų praėjusiu gimtadieniu ir aš jums, žinokit, dovanoju stilingą termo puodelį, kaip tą tokį... Kaip?
2: Kaip? Sakau jum, asmeniškai.
1: Gerai, tai mes jau apie tas dovanas pakalbėsim gal po jau netiesioginėme eterį, bet iki tol tikrai, žinokit, jums stilingas termo puodelis už tai, kad jūs mylit tokius festivalius, kad jums sunkioji muzika yra jūsų savotiška gyvenimo dalis ir dar kartą su gimtadieniu. Ačiū, Deividai.
2: Na, antrą kartą ačiū jums.
1: Ačiū. Va, kaip smagu, norėjau dovanoti jums prizus, gavau pati. Tai man iš tikrųjų belieka tik tai priminti, kad birželio 25-27 dienomis vykstantis Baltiškos kultūros ir sunkiosios muzikos festivalis Kilkim žaibu yra pasiruošęs kartu su tavimi atlaikyti visas 3 dienas ir 3 naktis prezidento Antano Smetonos dvare. Tad, kaip ir sakiau, daugiau informacijos ir biletai kilkimžaibu.com.

0: Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 €. O nešiojimui benzininė žoliapjovė – tik 79 €. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl verta.

0: 10:56 56 minutės, šalia manęs prisėdo Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, labas, jūs.
0: 11:00 žinios, kokių naujienų sulauksim?
1: Tokia įdomia naujiena politinė turiu, nes jau kurį laiką, aišku, čia jau turbūt, nežinau, kaip prasidėjo koalicijos formavimas, tai taip ir nesibaigė ta tema. Ir apie tą koaliciją šnekam ir niekas nesikeičia. Tai naujiena yra ta, kad galbūt jau šios savaitės pabaigoje vis dėlto kažkas gali ir paaiškėti, kaipgi į kurią pusę pajudės gerbiami socialdemokratai, spręsdami dėl to, ką toliau daryti su gerbiam, na, taip mažiau gerbiamais kitais savo koalicijos partneriais. Tai vat pažiūrėsim, kuo čia viskas baigsis. Ar tikrai Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų lyderis, žadėdamas, kad jis jau čia tas kortas penktadienį, šeštadienį atskleis, nemeluoja šiuo metu. Tai tas paaiškės vat jau neužtrukus už poros dienų trejeto. O dar iš naujienų yra įdomi žinia apie tai, kaip reikėtų saugoti vaikus socialiniuose tinkluose, nes perspėja Lietuvos institucijos, kad tikrai yra tokia rimta problema, kad vaikai, kaip žinia, to kritinio mąstymo dar kol kas nėra išsiugdę ir reikėtų juos daugiau pasaugoti nuo to, kad jie nebūtų verbuojami, netgi ir tų priešiškų mūsų kai kurių šalių gretimų tarnybų, ir nes tikrai tokia tendencija yra ir jau pastebima ir perspėja ne vieną kartą specialiosios tarnybos, kad tikrai egzistuoja šis pavojus.
0: Taip, ir aišku, šitoje situacijoje reikia ir tevams būti labai budriems, žiūrėti, ką vaikai daro su savo telefonais, kam rašo, kam atrašinėja,
1: manau,
0: šiek tiek daugiau reikėtų.
1: Nei jokia valstybės institucija neapsaugos, jeigu patys mes tų savo vaikų nesaugosim.
0: Tikrai taip. Tai apie tai ir dar daugiau 11:00 žiniose.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartise su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pranešė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Gulobajeva. Anot jos, jau pirmadienį buvo pasirašytas sveikatos apsaugos ministrės įsakymas dėl rezervo lėšų skirimo daugiau nei 40,5 milijono eurų, kurie bus skirti apmokėti virš sutartines paslaugas suteiktas už pirmąjį ketvirtį. Būtent už tokią sumą daugiau paslaugų ir buvo suteikta. Teigiama, kad lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Viceministrės duomenimis labiausiai sutartise numatytas kvotas viršijo privačios gydymo įstaigos ir sveikatos centrai. Gegužė dėl tolesnio valdančiosios koalicijos likimo žadėjęs apsispręsti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako jau turinti siūlymą, kurį pateiks ir jį savo vadovaujamiems socialdemokratams žada pristatyti savaitės pabaigoje. Apie tai skelbia portalas 15 min. Anot portalo iki šiol sprendimą partijos lyderis slepia ne tik nuo žiniasklaidos, bet ir nuo partijos bičiulių bei premjerės. Tačiau kai kurie iš jų sako tikintis, jog permainų bus. Savo siūlymą Sinkevičius žada pasakyti penktadienį valdybai, o platesnių diskusijų ir sprendimų tikimasi šeštadienį posėdžiaujant platesniam socialdemokratų tarybos ratui. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daugiau elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti iki 30% mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų eurų per metus. Anot prezidento, santykinai aukštos elektros energijos kainos yra didelis iššūkis Lietuvos pramonės konkurencingumui. Gražinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per 7 metus iki 2038. Lietuvos institucijos skelbia pradedančios įgyvendinti veiksmų planą, kuriuo sieks apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškinus net 2000 užverbuotų vaikų tinklą, įrodo, kad tokio masto tai yra problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Jau parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti, taip pat algoritmai mokykloms bei kitiems specialistams. Orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo kelios sekundės ir rodo 12 minučių po 11 valandos. Išties, labai, žinokit, geras laikas dabar yra pasidaryti kavos ir tarsi atsiversti tokį žurnaliuką, kurioje žinutės tokios, kokios yra iš tikrųjų. Juk, kai gerai pagalvoji, ir pats gyvenimas dažnai dėlioja įvairiausias situacijas, kuriuose vienaip ar kitaip įsipainiojame ir mes, ir kartais net neturime vieno ar kito pasirinkimo, tiesiog būname tose situacijose ir kartais vienintelė mūsų užduotis yra tiesiog išgyventi. O štai aktorė Jennifer Lopez, gražioji aktorė, atrodo įsipainiojo į meilės voratinklį ir ne tik sužavėjo elegantišką suknelę be petnešėlių, bet ir pademonstravo labai artimą ir šiltą bendravimą. Sužinokit iš ties patrauklių kolega aktorių Bredu Goldsteinu filmo Office Romance premjeroje. Ir jų pasirodymas kartu, žinokit, vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai 56 metų Lopez laidoje The Today Show buvo tiesiai paklausta, ar ji ir Bredas yra realiame gyvenime pora. Nepaisant Jennifer Lopez neigimo, būtent premjeroje poros meilumą primenantis elgesys antradienio vakarą premjeroje tik dar labiau pakurstė kalbas ir įvairiausias spėlionės apie jų galimus romantiškus santykius. Aš tik tai šito vietoj galvoju, ką apie tai mano Benas Aflikas. O šiaip tai, jeigu moteriškai reikėtų palyginti dviejų vyrų žavesi, ar Bredas Goldsteinas, ar Benas Aflikas, aš pasilikčiau ties Benu, nežinau kaip jūs. Na gerai, bet nuo meilės istorijos iki sodininkystės, arba kaip iš tikrųjų gera būti sodininku Anglijoje, nes Alanas Titchmarsh pagaliau pardavė savo 3,5 milijonų svarų sterlingų vertės užmiesčio rezidenciją. Ir yra sakoma, kad pačiu laiku ir dėl to, kad išvengtų planų statyti beveik 160 namų tiesiai už jo. Sodininko Alano namas natūraliai gali pasigirti 4 arais kruopščiai suformuotų ir prižiūrimų sodų, kuriuos sukūrė pats garsiausias pastarojo meto šio dvaro gyventojas. Tad aš galvoju, kad naujieji šeimininkai tikrai turės daug darbo prižiūrėti tokią išpuoselėtą sodininkystės magiją, galima net sakyti. Nors galvoju, kaip beveik už 4 milijonus nusiperki namą, tai tikriausiai bus, kas jį prižiūrės. Arba tiesiog gali padėti kaimynai, nes 17 amžiaus namas, kurį nesenai pardavė Alanas, netrukus gali turėti išties labai daug kaimynų. Šalia yra planuojama, kaip sakiau, pastatyti iki 160 namų. Nors tam prieštarauja 850 vietos gyventojų. Na, o kol verda tokios aistros, Alanas ir jo žmona Alison jau persikėlė į naują 2,5 milijonų svarų vertės prabangų namą. Pasak Alano, naujasis būstas yra labai modernus ir visiškai kitoks nei jų ankstesnė sodyba.

0: su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Labai diena, dabar Lietuvoje 11:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Naujo valstybės socialinių fondų ataskaitų auditą atlikusi valstybės kontrolė konstatuoja, kad socialinės išmokos Lietuvoje užsieniečiams auga žaibiškai. Pavyzdžiui, per dviejus metus užsienio valstybių piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje skaičius išaugo virš 56%, o jiems išmokėta suma šoktelėjo virš 78,5% ir pasiekė beveik 8 milijonus eurų. Valstybės kontrolės duomenimis trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus, kurie net neįtraukti į Lietuvos gyventojų registras skaičius išaugo virš 14 kartų, o tokių išmokų kontrolė egzistuoja tik popieriuje. Nes sodra neturi veiksmingų mechanizmų patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir ar išmokų gavėjai svetur negauna papildomų darbinių pajamų. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Anot jos, jau pirmadienį buvo pasirašytas sveikatos apsaugos ministrės įsakymas dėl rezervo lėšų skirimo daugiau nei 40,5 milijonų eurų apmokėti virš sutartinės paslaugas suteiktas už pirmąjį ketvirtį. Būtent už tokią sumą daugiau paslaugų ir buvo suteikta. Klaipėdos rajone šį rytą nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi kariuomenės šarvuotasis visureigis. Incidentas įvyko važiuojant kolonoje. Anot Lietuvos kariuomenės pirminiais duomenimis vienas karys patyrė kojos sumušimą, jis išvežtas apžiūrai. Įvykio vietoje šiuo metu laukiama transporto, kuris visureigį parveš į dalinį. Incidento aplinkybės aiškinasi karo policija. Japonijos sostinės valdžia nusprendė, kad miesto svečiai pagauti šiukšlinantis populiariame Tokijo Šibujos rajone nuo šiol bus baudžiami iš karto. Taip valdžios institucijos kovojo su rekordinio Japonijos turizmo bumo neigiamais padariniais. Už numestą šiukšlę jiems grės beveik 2000 Japonijos jenų, beveik 11 eurų bauda. Taip pat bus pradėta informacinė kampanija prieš šiukšlinimą, kurio šūkis skelbė, jei išmeti šiukšlės, prarandi pinigus. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį taip pat nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

Jūsų polsenybė. Būtent taip man dabar norisi kreiptis į M1 Plus klausytoją ir klausti, ar jūs žinote, kad Lietuvoje yra tokių vietų, kurios tikrai, tikrai nesivaržo dėl dėmesio. Ir žinokit, viena tokių vietų yra Spa Vilnius Anykščiai. Ir neveltai yra sakoma, kad Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios kažkaip nepapasakoja apie save garsiai. Garsiai nereikia, bet žinot, ta tyla iš kitos pusės irgi yra garsi. Ir tai vieta, kurią atradus norisi pasilikti sau, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl ir vėl. Ir būtent Spa Vilnius Anykščiai yra viena iš jų. O apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, polsis įgauna išties savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija, ir rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesį polsį Anykščiuose planuokite su 33% nuolaida. Daugiau informacijos ir rezervacija spavilnius.lt.

0: su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškė sūreliai Magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Koronas su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
6: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: O, ir kaip nuostabu, kad šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius ir kiekvieną savaitę keliausime per vis naujas istorijas, pristatysime knygas, kalbinsime autorius ir ieškosime įkvėpimo tiems lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems geriems momentams, kai norisi su knyga pabėgti nuo kasdienybės. Tad šiandien kartu su Alma Litera, su vasaros puslapiais toliau keliaujame laiku ir kelsimės į Lietuvos istorijos praeitį, bei turėsime ne tik knygos pristatymą visai netrukus, bet ir gyvą pokalbį su pačiu knygos autoriumi. Kalbėsime su istoriku Simonu Jazavita ir pristatysime jo knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai. Tad pokalbis plius eterija visai netrukus, o iki tol, ar tikrai žinome savo istoriją taip gerai, kaip manome? Ir kiek tiesos lypi tose pasakojimuose, kuriuose girdime nuo mokyklos laikų įvairiausias istorijas ir kiek jose mitų, interpretacijų ar tiesiog supaprastintų versijų. Tad šioje knygoje autorius nagrinėja temas, kurios dažnai sukelia diskusijų. Nuo Vytauto didžiojo karūnos paieškų iki įvairiausios Lietuvos istorijoje, iki spaudos draudimo, iki 1791 konstitucijos ar tarpukario Lietuvos įvykių. Ir tai yra išties nesausa istorijos pamoka, o gyvas argumentais paremtas pasakojimas, kviečiantis pažvelgti į gerai žinomus faktus kitu kampu. Ir knyga net nebejoju, kad sudomins ne tik istorijos entuziastus, bet ir visus, kuriems smalsu, kaip iš tikrųjų formuojasi mūsų supratimas apie praeitį. O man dabar labai smagu ir smalsu plius eteryje sveikintis su knygos autoriumi Simonu Jazavita. Sveiki, Simonai!
2: Labą dieną.
1: Labai malonu. Na, tai pakalbėkim. Jūsų knyga vadinasi Didieji Lietuvos istorijos mitai. Tai koks mitas šiandien Lietuvoje yra tas toks gajausias?
2: Tai pirmiausia, ačiū už kvietimą pasisakyti. Na, o jeigu prie mito, kuris mano galva yra gajausias, tai aš vis tiek sakyčiau, kartais įvairių mūsų nedraugų formuojamas mitas, ar ne, kad Lietuva 40-aisiais metais sovietinė okupacija nesipriešino. Tai iš dalies mes galim sutikti, ne, kad politinis elitas priima tokį sprendimą nesipriešinti, veikimas įvairių aplinkybių argumentų, tačiau pasižiūrėjus į tikrai taip pat prasidedant antisovietinę rezistenciją, kuri vyko įvairiais būdais, tęsėsi daugybę metų, į ją įsitraukė labai gausus Lietuvos gyventojų sluoksnis, tikrai įvairiausių profesijų, amžiaus, patirčių žmonės, pasaulėžiūrų skirtingų žmonės. Tai sakyčiau, tai labai akivaizdžiai rodo, kad tas mitas nėra netikslus ir jis tikrai prisideda prie to, kad kaip ir sumenkinimo mūsų istorijos.
1: Labai įdomu. O rašant knygą, ar atradote kokį nors istorinį pasakojimą, kuris privertė jus patį pakeisti anksčiau turėtą nuomonę?
2: Tai iš tikrųjų, aišku, tiek šios temos buvo man gana gerai pažįstamos, tai negalėčiau sakyti, kad tai buvo labai sudėti, na, iš pagrindų kažkas pasikeitė, tačiau, na, jeigu, pavyzdžiui, irgi viena įdomesnių temų, kartais nesulaukinti pelnyto dėmesio, tai mūsų tautinio atgimimo laikai, spaudos draudimo dar laikai, ne, na, kurio metu formuojasi mūsų modernus valstybingumas ir po truputėlį veda į vasario 16, tai toks pamatas net iš šiandienos mūsų Lietuvos valstybės, galim sakyti, mūsų tautos dabartinė prasme ir nesuvokimo. Tai, sakyti, irgi svarbus laikas ir tas spaudos draudimo periodą besigilinant, man pačiam buvo tam tikrų naujienų, kurias rašiau būtent viename iš knygos krepšelių.
1: Ir paskutinis klausimas. Jeigu prie vakarienės stalo turėtumėt vat, tik 5 minutes sudominti žmogų Lietuvos istoriją, tai kokią istoriją iš savosios knygos papasakotumėte pirmiausia? Tai trumpai tai.
2: Na, pavyzdžiui, 1926, tai lygiai prieš metį Lietuvoje vyko valstybės perversmas. Ir sakyčiau, aš net du skyrius paskyriau nagrinėti, kodėl jis įvyko, kas lėmė šias priežastis, ką keitė to metinį Lietuvoje. Tai manyčiau, tikrai ten yra begalė įdomių asmenybių veikusių. Kaip sakyti, nebūtinai reikia vien teigiamą ir vien neigiamą rodyti, bet tikrai labai daug įdomių aktorių. Ir manyčiau, verta žinoti, kad geriau suprasti mūsų tarpukario Lietuvos gyvenimą. Ir manau, ta epocha tikrai daug skaitytojų ir klausytojų būtų įdomi.
1: Taip, pritariu Jums, Simonai. Ačiū už pokalbį, gražios vasaros, iki malonaus.
2: Ačiū Jums, ačiū visiems klausytojams taip pat.
1: Ačiū. Na, aš tik tai primenu, kad Simono Jazavitos knygos Didieji Lietuvos istorijos mitai ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Gulubaeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskienė sako, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje, fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Investuotojų forumo vadovas Vytautas Šilinskas pastebi, kad taupant lėšas ne tik pacientams gali tekti ilgiau laukti paslaugų, bet gydymo įstaigos atleidžia net gydytojus.
2: Apie 5000 žmonių kasmet miršta anksčiau darbingo amžiaus dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Praradimas ekonomikai yra 2 milijardai. Tai, kad nesuteikiamos bus paslaugos, gilins biudžeto problemas. Dabar klausimas, ką įstaigų vadovai turi daryti dėl antro, trečio ir ketvirto ketvirčio. Atleidinėti žmonės ar ne?
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikytis sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos viršsutartinės paslaugos ir toliau nėra.
3: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia, pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausiai virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangus tyrimai. Nauja valstybės socialinių fondo ataskaitų audite atlikusi valstybės kontrolė konstatuoja, kad socialinės išmokos užsieniečiams auga žaibiškai. Pavyzdžiui, per 2 metus užsienio valstybių piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje skaičius išaugo virš 56%, o jiems išmokėta suma šoktelėjo 78,6% ir pasiekė beveik 8 milijonus eurų. Valstybės kontrolės duomenimis trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus, kurie net neįtraukti Lietuvos gyventojų registrą skaičius išaugo virš 14 kartų, o tokių išmokų kontrolė egzistuoja tik popieriuje. Nes sodra neturi veiksmingų mechanizmų patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir ar išmokų gavėjai svetur negauna papildomų darbinių pajamų. Vilniuje Neries upėje šį rytą skendo moteris. Ją iš vandens ištraukė nelaimę pastebėjęs liudininkas, šalia važiavęs dviratininkas. Kaip pranešė ugniagesiai gelbėtojai, kiek vėliau į įvykio vietą atvykę gelbėtojai perėmė tolimesnius gelbėjimo veiksmus ir moterį perdavė greitosios medicinos pagalbos medikams. Kol kas detaliau apie nelaimės priežastis nepranešama. Japonijos sostinės valdžia nusprendė, kad miesto svečiai pagauti šiukšlinantis populiariame Tokijo Šibujos rajone nuo šiol bus baudžiami iš karto. Taip valdžios institucijos kovoja su rekordinio Japonijos turizmo bumo neigiamais padariniais. Už numestą šiukšlę jiems grės beveik 2000 Japonijos jenų, beveik 11 eurų bauda. Taip pat bus pradėta informacinė kampanija prieš šiukšlinimą, kurio šūkis skelbė, jei išmeti šiukšles, prarandi pinigus. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį taip pat be lietaus, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, aš Samilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 12:04.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 12 valandos. Visiems skanaus pietaujantiems. Na, o vilniečiai, jeigu jūs vis dar galvojate, kur čia šiandien galima skaniai papietauti, tai žinokit, aš jums turiu pasiūlymą. Sakau, gal į itališką restoraną Forno di Martino? Geras pasiūlymas tiesa, nes ten šefas Martynas Praškevičius, apdovanotas Michelin žvaigžde, tiki, kad maiste yra svarbiausias skonis. Todėl čia viskas prasideda nuo kokybiškų ingredientų ir tos tikros itališkos krosnės. Romietiškos picos kepamos lengvos ir traškios, pasta gaminama taip, kad tiesiog noris išlaižyti lėkštę, net kai jautiesi sotus. Na, vakarienės čia tikrai dažnai užsitęsia ilgiau, nei planavome. Forno di Martino restorante Italiano įsikūręs Vilniuje, Ogmijos mieste. Na ką, 12 minučių po 12, pats laikas pažaisti. 1-8-2-9, paskambinkite man ir atspėkite, kokį itališką padažą gaminu ir draugės su restoranu Forno di Martino padovanosime 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai jų restorane. Tai šiandien aš radio formatu gaminu vieną žinomiausių itališkų padažų, kuris yra gaminamas iš pomidorų, česnako, alyvogių aliejaus ir aromatingų žolelių. Na, šitas išties padažas, jisai išsiskiria tokiu paprastumu, tačiau ir ryškiu skoniu. Tokia turi truputėlį lengvą rūgštelę, bet tuo pačiu ir saldumas. Na, rūgštelės ir saldumo balansas yra šitame itališkame padaže. Na gerai, pabandom. Galbūt jūs jau žinote, apie ką aš čia kalbu. Sveiki, pliusas klauso.
2: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinuosi?
2: Su Laima.
1: Laima, labai malonu. Ar žinote, ar užteko faktų apie tą itališką padažą, kad galėtumėt atspėti?
2: Girdėjau pačios pradžios, girdėjau tik alyvogių aliejaus, o kas ten kažkai dar buvo.
1: Aha, sakiau, kad tai yra padažas gaminamas iš pomidorų, česnakų, alyvogėlėjus ir tų aromatingų žolelių. Iš tikrųjų dar yra įdomus faktas, kad to padažo kilmė yra siejama su pietų Italija, ypač Neapoliu. Ir pavadinimas padažo yra kilęs iš italų kalbos žodžio, reiškiančio jūreivis. Na, man atrodo... Gerai, 3-2-1, Laima, ar turite spėjimą?
2: Pastatą gal kokia?
1: Ne, bet ačiū Jums už bandymą. Gerai, bandome toliau. Pliusas klauso, sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinos?
3: Su Darium. Na,
1: Dariu, labai malonu. Tai kas pietums, koks itališkas padažas?
3: Nu, aš kai pačiam tenka valgyti, valgau bolonijos padažą su rozmarinai, žolelėm.
1: Aha, jūs kalbate apie bolonę. Ne, gerai, toliau bandam spėti. Sveiki, su kuo sveikinuosi?
4: Labą dieną. Su Marium sveikinu.
1: Mariu, labai malonu. Na, gal jūs žinote, koks tas yra pomidorų padažas?
4: Taip, žinau, marinara.
1: Marinara, tikrai taip. Ar pats mėgstat šitą padažą? Galbūt net gaminat su makaronais picą?
4: Taip, dažnai gaminam jį prie maisto.
1: Uh-huh. Taip pat itališkas maistas, italų virtuvė, ar jums yra artima ir skani?
4: Nu, taip, kartais mėgstam. Picas, aišku, visada vaikai mėgsta.
1: Nuostabu. Mariu, iš kokio miesto mums skambinate?
4: Iš Alytaus.
1: Tai žinokit, Alytus turi planuotis savaitgalį ar gražią popietį Vilniuje į restoraną Forno di Martino, nes aš jums dovanoju 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai.
4: Ačiū, tada reikės jau planuoti.
1: Būtina, nes vasara iš ties, man atrodo, labai geras tam laikas. Visi mes patys turim daugiau laiko, taip kad lauksime jūsų Forno di Martino restorane.
4: Ačiū jum.
1: Ačiū, gražios dienos. Būtinai, dėkui, iki malonaus.
4: Iki.
1: Na, man belieka priminti, kad... Vasaros pietus ar vakarienę išties verta planuoti Forno di Martino restorante Italiano, kuris įsikūręs Vilniuje, Ogmijos mieste. O iki tol, kol jūs visi susiplanuosite skanius pietus ar vakarienę, čia pliuse papildomas Martino ingredientas tam, kad kiekvienam iš mūsų virtuvėje būtų lengviau.
5: Papildomas ingredientas.
0: Sveiki, esu Martynas Praškevičius, Forno Di Martino restorano virtuvės šefas. Makaronų patiekalams švieži pomidorai ne visada būna geriausias variantas. Dažniau rinkitės gal net konservuotus pomidorus, nes jų skonis yra stabilesnis ir saldesnis.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenape ant sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49, vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49, o saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas verslo žinių podcaste pripažino, kad kovos su kontrabandiniais balionais technologinis iššūkis pasirodė sudėtingesnis nei buvo tikėtas iš pradžių. Nors dar pernai buvo žadėta, kad veikiantis prototipas galėtų atsirasti jau vasario mėnesį, šiandien Grikšas tikina, kad ministerija artimiausiu metu paskelbs iki prekybinį pirkimą, kuriam techninis aprašymas jau yra paruoštas. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę, tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Esą valstybės institucijos nenumatė saugiklių apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ar išmokų dubliavimo kitoje valstybėje. Portugalijoje šiandien dėl visuotinio streiko buvo sustabdytas traukinių eismas, atšaukti šimtai reisų ir uždarytos mokyklos, nes profesinės sąjungos yra nepatenkintos vyriausybės planais reformuoti darbo teisę. Teigiama, kad planuojama reforma pablogintų darbuotojų darbo sąlygas, įtvirtindama nestabilų užimtumą, panaikindama darbo trukmės apribojimus, supaprastindama atleidimo iš darbo procedūrą ir apribodama teisę streikuoti. Anglijos bankas suteikė Britų visuomeniai mėnesį laiko pareikšti savo nuomonę ir pasirinkti, kuris iš laukinių gyvūnų turėtų būti pavaizduotas 5, 10, 20 ir 50 svarų sterlingų nominalo banknotuose, pakeičiant Winstono Churchillio ir kitų asmenybių atvaizdus. 18 laukinių gyvūnų, paukščių ir vabzdžių buvo atrinkti pavaizduoti atnaujintuose banknotuose, o visuomenė gali pareikšti savo nuomonę dėl to, kas konkrečiai turėtų būti pavaizduota. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos, portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Oi, jau šį sekmadienį artėja tėčio diena, todėl kviečiu kiekvieną iš jūsų į smagų žaidimą, kuris vadinasi Tėčiui vieni pliusai. Kviečiu sukti į pliusas.fm ir užsiregistravus parašyti, kodėl būtent jūsų tėtis yra pats geriausias. Galbūt tai dėl jo juoko, pagalbos, išminties ar dėl tų kartu praleistų akimirkų, kurios išties amžinai paslieka širdyje. Tad kiekvienas jūsų atsakymas yra dar vienas pliusas tėčiui. Tad kviečiu prisijungti ir parodykite, parašykite, kiek gerų dalykų gali tilpti tame viename žodyje tėtis. Na, o žaidimas tėčiui vieni pliusai. Pliusai turi ir draugą, tai laikrodžių centras. Vienas didžiausių laikrodžių tinklų Lietuvoje jau 25 metus ir čia rasite daugiau nei 30 pasaulyje žinomų laikrodžių gamintojų, įvairių stilių ir įvairius modelius, nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių ir dabar itin madingų laikrodžių. Atraskite Seiko laikrodžius, tai vienas garsiausių Japonijos laikrodžių gamintojų. Jų išskirtinumas, kokybė, tikslumas ir ilgamžiškumas. Nu, šiandien kalbinu žaidimo dalyvį Donatą apie jo tėtį, o laikrodžių centras projekto dalyviui dovanoja Seiko kelioninį laikrodžio dėklą. Labadiena, Donatai.
1: Labadiena.
0: Labai malonu su jumis sveikintis. Na, tai pakalbėkime apie tuos tėčius. Jūsų tėtis konkrečiai, už ką labiausiai vertinate savo tėtį?
1: Už ką vertinu? Na, pats didžiausias vertinimas. Aš atsiradau iš tam pasaulį.
0: Taip, kad jis jums padovanojo gyvybę, ar ne? Suteikė kartu su manu.
1: Jo, dar du broliai pas mane. Taip pat, tai čia didžiausias nuopelnas. Mhm. O taip mano tėtis, na, labai santūrus, ramus, bet pasako svarų žodį ir tada visa šeima klausosi ir vertina tai.
0: A, tai tėčio balsas šeimoje yra paskutinis, ar ne, ir pilnas autoritetas?
1: Nu, ne paskutinis, bet jeigu pastoviai kažkokie vyksta samprotavimai, tarpanas ir tėtis.
0: O Donatai, ar jūs pats jau esate tėtis?
1: Taip, irgi trijų vaikų tėtis.
0: Tai vat, ko jūs išmokote iš savo tėčio ir ką kaip tėtis perduodate savo vaikams?
1: Na, turbūt va tas galutinis žodis, nes jau pripratę vaikai, kaip tėtis pasakė, taip ir dažniausiai ir būna. Nu, ne dažniausiai, 90% galima sakyti, su žmona dirbėme.
0: Taip, kad būtų visada ta pagarba ir autoritetas. Taip, puikiai, Donatai, ačiū Jums už pokalbį, labai smagu ir įdomu pasikalbėti apie Jūs kaip tėtį ir apie Jūsų tėtį. Ačiū Jums, gražios vasaros.
1: Ačiū.
0: Ačiū, iki malonaus. Na, o žaidimo draugas yra laikrodžių centras, patikimas pasirinkimas Lietuvoje ir išties galvoju, kad labai gera dovana tėčiui, tad man belieka priminti, kad apsilankykite laikrodžių centre, pasižvalgykite ir išsirinkite tai, kas jums labiausiai tinka ir patinka ir aišku, būtinai pasinaudokite ypatingais pasiūlymais, kurių laikrodžių centre netrūksta. Patogiai apsipirkite ir internetu laikrodžiucentras.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulieno šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.

Lietuvoje 47 minutės po 12 valandos, bent jau Vilniuje 22 laipsniai šilumos, akivaizdu, kad vasara įgauna pagreitį, o kartu su vasara mūsų mintise vis dažniau kirba klausimas, ką veikiam, kur keliaujam, koks yra vasaros planas, ką aplankom. Tai žinokit, jeigu keliaujate į Ispaniją, tai būkite atsargus, turite sužinoti kelis dalykus, už ką galite gauti baudą. Ispanijoje galioja keli neįprasti įstatymai, įskaitant tuos, kurie gali įstumti turistus į bėdą dėl regis išties kasdieninių atostogų veiklų. Nors Andalūzijos meras 1999 metais na taip įdomiai pareiškia, jis faktiškai uždraudė mirti. Tai vat tai yra miestas, kuriame draudžiama mirti. Miesto kapinės buvo visiškai pilnos, o regiono valdžia ignoravo prašymus įkurti naujas. Tad, žodžiu, nežinau, toks keistas triukas, kuris akivaizdu suveikė, ta prasme draudžiama mirti ir tas įstatymas sulaukė tarptautinės žiniasklaidos dėmesio, sugėdino regiono politikus ir galiausiai buvo patvirtintos lėšos naujoms kapinaitėms. Laimei niekas nebuvo patrauktas baudžiamojamo atsakomybę už tą mirtį, bet draudimas išties įdomus, kaip ir įdomus, kad smėlio pilių statyba gali sukelti įvairiausių problemų ir kai kuriuose Ispanijos dalyse už smėlio pilių statybą techniškai galite gauti baudą. Taip pat vienas dar įdomus dalykas, kad vienas Ispanijoje miestas yra uždraudęs loti šunims ir tai yra rimtai žiūrima į kasdienį miegą, kad at, pavyzdžiui šunims teisiškai yra draudžiama loti popietės siestos metu nuo 14 iki 16 valandos, taip pat ir visą naktį. Tai jeigu keliausite į Ispaniją, tai turėkite mintyje, kad jūsų šuo turi laikytis tylos valandos. Taip pat Sevilijos miestas yra uždraudęs domino žaidimus kavinėse, nes plytelių tarškėjimas pažeidžia vietinius triukšmo įstatymus. Ir aišku, kodėl šokiai namuose gali pažeisti taisyklės, irgi apie tai rašo 15 min straipsnis pagal Madrido savivaldybės triukšmo taisyklės. Gyventojams griežtai draudžiama bėgioti, važinėti riedučiais ar šokti stepą daugiabučių pastatų viduje. Na, įdomios tokios griežtos taisyklės. Aš nežinau, kiek jos yra griežtos, bet kad yra taisyklės, kurių reikia laikytis Ispanijoje, norint negauti baudos, tai šios taisyklės išties galioja. Na, bet čia mes pliuse gyvename su kitomis taisyklėmis, kaip ir artėjame apie 13 valandos, kuomet sakysiu, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot. Ir kita taisyklė, kurios verta laikytis ir su malonumu mes laikomės, tai jau rytoj nuo 10 sugrįžta į pliusą eterį Ievos ir Justės duetas. Taip kad iki tol sakau jums gražios dienos kartu su M1 Plus ir iki susigirdėjimo rytoj.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas verslo žinių podcastą pripažino, kad kovos su kontrabandiniais balionais technologinis iššūkis pasirodė sudėtingesnis, nei buvo tikėtas iš pradžių. Nors dar pernai buvo žadėta, kad veikiantis prototipas galėtų atsirasti jau vasario mėnesį, šiandien Grikšas tikina, kad ministerija artimiausių metų paskelbs iki prekybinį pirkimą, kuriam techninis aprašymas jau yra paruoštas. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir pareigoti juos apie tai pranešti. Esą valstybės institucijos nenumatė saugiklių apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ir išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje. Valstybės kontrolės teigimu per 2 metus užsienio valstybių, daugiausia Tadžikistano, Uzbekistano ir Ukrainos piliečių, gaunančių vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje skaičius išaugo 56%, o jiems išmokėta suma šoktelėjo iki bemaž 8 milijonų eurų. Seimo audito komitetas prašo generalinės prokuratūros įvertinti valstybės kontrolės ataskaitą dėl milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjų parko Baltijos jūroje projekto. Komitetas prokurorų prašo nustatyti galimos žalos dydį bei imtis priemonių dėl jos atlyginimo ir atsakingų asmenų atsakomybės. Tokį sprendimą komitetas priėmė dar kartą apsvarstęs valstybės kontrolės ataskaitą, kurioje vystant pirmąjį jūrinį parką fiksuoti įstatymų pažeidimai, bet to projektas išbrango. Parlamentaras Jurgis Razma visgi tokį komiteto sprendimą vadina politizuotu.
1: Parengtas toks jau labai politizuotas projektas. Pats principas, tai kam mes klausėm šiandien visų atstovų, jeigu projektas jau iš anksto paruoštas, tokie dalykai visada apsunkina turbūt projekto įgyvendinimą. Matau priešingai, kad po valstybės kontrolės išvadų visi čia pasistengė, kiek įmanoma, projektas juda į priekį.
0: O valstybės kontrolės ataskaitos pirmąjį vėjo parką vystantį Ignitis grupė žada iki birželio 30-osios atlikti kaštų naudos analizę, kuri turėtų parodyti, ar projektas valstybėje atsipirks. Politikai kritikuoja, kad tai turėjo būti padaryta jau priimant sprendimą. Ignitis grupės vadovas Darius Maikštienas sako, kad tuo metu priimtas sprendimas dėl parko statybų buvo pamatuotas.
2: Jau 25 metais per metinių rezultatų pristatymą indikavome rinkoms ir visuomeniai, kad kai priartėsime prie statybos leidimo ir galutinio investicinio sprendimo, taško reikės papildomai analizuoti įvairias alternatyvas, todėl kad kinta projekto ekonomika ir gali reikėti priimti papildomus sprendimus.
0: Energetikos ministerija tikina, kad po kaštų naudos analizės bus sprendžiama dėl vėjo jūrų parko tolesnio vystymo. Ignitis grupė tikina, kad jau dabar pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje vystymui išleista 80 milijonų eurų įmonės lėšų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, ateinančią naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir beveik 4 minutės.

0: 10 minučių šalyje yra po pirmos valandos po pietų. M1 plus eteryje skamba šviežutėlis Natalie Imbruglia, kūrinys Upside Down. Labutis, šiandieną šią popietę pliuso studijoje prie pulto ir mikrofono dirbu aš, Kristupas Ališauskas. Linkiu jums visiems skanių pietų, trumpos darbo dienos ir gražaus vasariško ateinančio vakaro kartu su radijo statimi M1 plus. Štai keli momentai iš šios valandos M1 plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą gražinant vėliau, tačiau anot jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebūtiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Seimo biudžeto ir finansų komitetas mano, kad prieiga prie nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų turėtų būti ribojama parlamentarams, ministrų kabineto nariams, viceministrams, kancleriams ir daliai kitų politiškai pažeidžiamų asmenų bei jų šeimų nariams, taip pat įmonėms, kuriuose jie yra naudos gavėjai. Toliau naujos redakcijos nacionalinio plėtros banko įstatymas bei lydinčiųjų teisės aktų pataisos Seimo posėdžių salėje bus svarstomos birželio 16-ąją. Aukščiausiame Europos kalnų masyve Montblane sėkmingai užbaigta dviejų lenkų alpinistų, į kuriuos antradienį trenkė žaibas ir po kojį negalėjo savarankiškai nusileisti gelbėjimo operaciją. Dėl sudėtingų orų sąlygų gelbėjimo tarnybos negalėjo pasitelkti sraigtasparnio, todėl pagalba buvo nusiųsta sausumos keliu. Anglijos bankas suteikė Britų visuomenėj mėnesį laiko pareikšti savo nuomonę ir pasirinkti, kuris iš laukinių gyvūnų turėtų būti pavaizduotas 5, 10, 20 ir 50 svarų sterlingų nominalo banknotuose, pakeičiant Winstono Čerčilio ir kitų asmenybių atvaizdus. 18 laukinių gyvūnų, paukščių ir vabzdžių buvo atrinkti pavaizduoti atnaujintose banknotuose, o visuomenė gali pareikšti savo nuomonę dėl to, kas konkrečiai turi būti pavaizduota. Lietuvoje šiandien nelis temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, ateinančią naktį irgi be lietaus. Dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Naujienos iš formulės pasaulio. Lenktynininkas Charles Leclerc pratęsė savo sutartį su Ferrari ekipa. 28 metų lenktynininkas paskutinį savo kontraktą pasirašė 2024 metais. Leclerc atstovauja Ferrari jau nuo 2019. Ir per tą laiką jisai varžėsi 155 lenktynėse, kuriuose 8 sykius triumfavo. Šiuo metu čempionato lentelėje Leclerc rikiuojasi trečioje vietoje. Naujienos iš futbolo pasaulio. Artėjančiame FIFA pasaulio futbolo čempionate numatomi žaidimo pokyčiai. Pastaraisiais sezonais nuošalės taisyklė buvo įgyvendinama vėluojant ir dažnai net ir polėjų atsidūrus nuošalėje teisėjai leisdavo tęsti atakas iki kol atvyks verdiktas iš video asistentų. Tokiu būdu, pavyzdžiui, polėjas įmuždavo ir įvartį ir tada tik po įvarčio jau pašvilpdavo nuošalę. O 2026 metų pasaulio čempionate teisėjo asistentams padės vadinami sensoriai, kurie įspės, jeigu polėjas yra bent 10 cm nuošalėje. Jeigu polėjas atsidurs nuošalėje, šoniniai teisėjai gaus garsinį pranešimą į ausines, jog technologija pastebėjo taisyklių pažeidimą. Žinoma, galutinis sprendimas priimti nuošalę ar ne, vis tiek liks šoninių teisėjų atsakomybę. Įdomu, ar šis atnaujinimas padarys žaidimą sklandesnį, artėjančiame FIFA pasaulio futbolo čempionate.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Vos 3 minutės šalyje liko iki 14 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio trečiadienio įvykius ir plačiau papasakos, kurgi daugiausiai renkasi gyventi iš užsienio sugrįžę Lietuvos piliečiai.
1: Muzika, kurią jau

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pernai į Lietuvą sugrįžo 19 ir 310 Lietuvos piliečių, o tai rodo, jog jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta. Tai šiandien skelbia Užsienio reikalų ministerija. Valstybės duomenų agentūros duomenys cituojanti ministerija sako, kad iš šalies pernai išvyko 9940 lietuvių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą, skolą gražinant vėliau, tačiau anot jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Lietuvos institucijos skelbia pradedančios įgyvendinti veiksmų planą, kurios sieks apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiuose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Tai nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimų vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškinos net 2000 užverbuotų vaikų tinklą, tik įrodo, kokio masto tai problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Jau parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti, taip pat algoritmai mokykloms bei kitiems specialistams. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šiandien pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje moterų yra daugiau nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moteris. Sąraše yra ir pažįstamų pavardžių iš ankstesnės Frederiksen vyriausybės. Nuosaikiųjų lyderis Larsas Løkke Rasmusenas, kurio partija po kovo 24 dienos rinkimų tapo lemiamu veiksniu formuojant valdžią, išsaugojo užsienio reikalų ministro postą. Ir apie orus ateinančią naktį be lietaus, dieną rytoj vakariniuose rajonuose tikėtinas trumpas lietus per kūniją, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Sveiki, jūs klausotės radijos stoties M1 Plus. Kartu su jumis šią popietę M1 Plus studijoje leidžiu laiką aš, Kristupas. Na ir pietums po truputėlį einant į pabaigą, manau, jog kai kurie klausytojai taip pat jau keliauja link šiandienos darbų pabaigos, tad tikiuosi, kad šis trečiadienis jums praeis sklandžiai. Ir dar taip pat suspėsite pasimėgauti gražiu vasariškų vakarų po savo darbų. Gero gražaus laiko kartu su radijos stotimi M1 Plus ir muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.

0: Grilio Mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 2000-ųjų klasika skamba Mieno Plus eteryje. Avril Lavigne hitas Complicated. Šalyje yra 14 minučių po iki 3 valandos po pietų. Metas atėjo šio trečiadienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Manto Verbiejaus režisuotą romantinę dramą pavadinimu Smėlis tavo plaukuose. Šio filmo heroja yra 75 metų moteris, buvusi balerina vardu Malvina. Po skyrybų ji ryštasi palikti prisiminimais perpildytus namus ir žengti į naują gyvenimo etapą. Kartu su sužadėtiniu Kipru, Malvina svajoja apie kelionę į Berlyną. Tačiau netikėtai iškyla kliūtis. Kipras neturi paso, o šio dokumento susigražinimas tampa sudėtingesnis nei iš pirmo karto tikėtasi. Senjorams tai yra ne tik tais kelionė į kitą miestą, bet ir į gilesnį savęs pažinimą bei išsilaisvinimą iš vienatvės. Kuo baigsis šis netikėtas nuotykis, pamatysite žiūrėdami filmą Smėlis tavo plaukuose iki galo. Filme vaidina Jūratė Onaitytė, Liubomiras Laucevičius, Laima Akstinaitė, Juozas Budraitis ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti naują lietuvišką filmą apie nuotykius brandžiame amžyje. 2025 metų Manto Verbiejaus režisuota romantinė drama pavadinimu Smėlis tavo plaukuose. Smėlį tavo plaukuose ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra lietuviški filmai, taip pat filmai iš Holivudo ir filmai iš įvairių kino festivalių. Daugiau negu 1000 rinktinių filmų vienoje vietoje po vienu stogu. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema internetinę namų kino platformą 2 savaitės visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui. Yra laiko.

Kuris vyriausybės narys vis labiau neįtinka valdantiesiems socialdemokratams? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Danutė Daunoravičiūtė. 3 valandą Lietuvos laiku plius eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba gali nuspręsti pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, tai skelbė LRT, remdamasi šaltiniais. Esą bent 5 socialdemokratai neviešai teigia, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Šaltinių teigimu gali būti diskutuojama ir apie koalicijos ar vyriausybės sudėties keitimą, įskaitant ir premjerės pareigas šiuo metu einančią Ingą Ruginienę. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien nusprendė imtis vertinti, ar Facebook'o įrašė su kraštutine dešinė siejama frazė Good night left side, kas lietuviškai būtų labanakt kairioji pusė, panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nepažeidė politikų elgesio kodekso. Tyrimo etikos sargai ėmėsi sulaukę Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko socialdemokrato Lauryno Šedvydžio skundo. Anot jo, tokio šūkio naudojimas gali būti suprastas kaip kraštutinės dešinės simbolikos normalizavimas, jos perkelimas į pagrindinę politinę erdvę. Nauja teismų informacinė sistema sukėlė chaosą. Nuo birželio pirmos dienos turėjusi startuoti sistema iki šiol teisininkų teigimų neveikia. Advokatai skundžiasi negalintis atlikti jokių veiksmų, kyla rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Stringa teismų darbas, atidedami ir posėdžiai. Tačiau nacionalinė teismų administracija sako, kad sistema veikia, tiesa nestabiliai. Esą stringa, kai prie jos jungiasi daugiau vartotojų. Kada bus išspręsti trikdžiai, kol kas atsakymo nėra. Esą specialistai problemas sprendžia nuolat. Teismų atstovas Tomas Kavaliauskas tikina, kad neskaičiuojama, kiek teismų posėdžių buvo atidėta, bet neigia, kad darbas stoja.
1: Kiekviena situacija, kiekvienas teismas sprendžia individualiai. Tai jeigu yra komunikuojama dėl konkrečios bylos, tai manau, kad teismo darbuotojai tikrai atranda būdą, kaip vienai ar kitai šaliai pranešti jai reikalingus duomenis, ar juos pateikti, ar kažkaip informuoti. Į teismą galima kreiptis ir elektroniniu paštu, dokumentus pristatyti per e-pristatymo sistemą, pasirašius dokumentus kvalifikuotų parašų, teikti dokumentus teismui.
0: Vis tik teisininkai skundžiasi, kad negali prie teismų sistemos prisijungti jau penktą dieną, negali matyti elektroninių bylų sistemoje teikti atsiliepimų ar ieškinių. Advokatės Giedrės Kaziliūnaitės teigimu, teismų administracija nepateikė jokios informacijos, kaip elgtis, o jų raginimai su teismais bendrauti elektroniniu paštu praktiškai dažnu atveju negalimi.
2: Dokumentus teikti galime, bet mes nežinome ir nematome, kas vyksta bylose. Gal ten terminai kažkokie prasileidžia šiuo metu, gal yra kas svarbus įvykiai. Mums reikia, pavyzdžiui, parengti atsiliepimą. Mes net nematome ieškinio šiuo metu kitos bylos medžiagos. Yra visiškai tas darbas paralyžuotas ir užblokuotas. Tuo labiau, kad yra ir tokių atvejų, tai yra mat kolegė pasakojo, kad siuntė ten į rajono teismą elektroniniu paštu ir teismas atrašė, kad jiem netinka tokiu būdu įteikti. Nėra tarp teismų vieningos pozicijos.
0: Teismų informacinės sistemos atnaujinimas jau kainavo 1,5 milijono eurų. Nacionalinė teismų administracija tikina, kad suma dar turėtų didėti. Beje, vienas degėjų įmonė Projekti, kuri prieš kurį laiką buvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ir apie orus ateinančią naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Moloko, The Time Is Now skamba Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Džiugu, jog leidžiame laiką drauge kartu su Pliusu ir muzika, kurią jauti, o šią popietę Mieno Plus eteryje kompaniją jums palaikau aš, Kristupas. Šios valandos eigoje sulauksite šviežiausių ir naujausių verslo žinių ir taip pat Pliuso kalendorius. Na, o popietį po truputėlį ritantis į antrą pusę, dar noriu pasidalinti šios valandos svarbiausiais momentais.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
2: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygų su lygiu.
1: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
2: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
3: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: 15 valandų 28 minutės Lietuvoje. Aurelija Gintautaitė iš Mieno žinių tarnybos jau paruošė verslo naujienas, o tuo tarpu jas šiandieną pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur rasite labai geras sąlygas verslo paskoloms be užstato ir taip pat be asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Įmonėms ketinama teikti paskolas elektra. Baltijos šalims perspėjimas iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Britai politikus ant banknotų keis į žvėriukus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti iki 30% mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų iš viso maždaug 50 milijonų eurų per metus. Anot prezidento, santykinai aukštos elektros energijos kainos yra didelis iššūkis Lietuvos pramonės konkurencingumui. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per 7 metus iki 2038. Preliminariais vertinimais priemonė galėtų pasinaudoti apie 1700 kriterijus atitinkančių įmonių, į prašymus pateiktų apie 80% jų, kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pareiškė, kad palaiko prezidento siūlymą, tačiau anot jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Ministras teigia, kad įgyvendinant prezidento pasiūlymą, Nacionalinis plėtros bankas Iltė galėtų teikti paskolas elektros skirstymo operatoriui arba Litgrid, o jos galėtų klientams taikyti mažesnį elektros tarifą. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas sumažino visų trijų Baltijos šalių ekonomikos augimo prognozes šiais ir kitais metais. Pagal šias prognozes Lietuvos BVP šiais ir kitais metais auks atitinkamai 3,2% o ne 3,3% ir 2,5% kaip buvo prognozuota vasario mėnesį. Mažėja ir Latvijos bei Estijos prognozuojamas ekonomikos augimas. Anot Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Baltijos šalių ekonomikos augimo prognozės tebe

0: Ne. Tai rodo registrų centro duomenys. Įmonė teigia, jog užsims investicinių ir papildomų paslaugų teikimų. Įmonės įstatinis kapitalas sieks 1 milijoną eurų, jį bendrovė įsipareigojo įnešti per metus nuo steigimo. Grupė pernai gavo virš 2 milijardų zlotų arba apie 0,5 milijardo eurų konsoliduotų pajamų. O klientų skaičius viršijo 2 milijonus, jį praneša turinti filialų visoje Europoje. Vienas nedidelis šeimininis Bavarijos viešbutis laikinai blokuotas booking sistemoje po to, kai jo darbuotojas atmetė kambario užsakymą per šią sistemą, parašęs, kad žydai į jį nėra įleidžiami. Užsakyti viešbutį bandė klientai iš Izraelio. Viešbučio savininkai teigia, kad jie visiškai nepritarė tokiai pozicijai ir tikina, kad pati rezervacijų platforma kalta dėl šio incidento, nes viešbutį informavo apie apgaulingą užklausą. Anot viešbučio savininkų, jie jau kelis mėnesius patiria suklastotų užsakymų per booking platformą Antplūdį. Rezervuoti viešbutį bandoma išgalvotomis tapatybėmis arba voktais duomenimis. Vis dėlto šie paaiškinimai neįtikino, Izraelio konsulatas pareiškė griežtą protestą dėl antisemitizmo. Anglijos banko naujuosiuose banknotuose galėtų atsirasti tokie gyvūnai kaip lapė, kamanė, kiškis ar net ryklys, kurie ilgainiui turėtų pakeisti juose dabar vaizduojamas istorinės asmenybės. Visuomenė suteikiama galimybė net išsirinkti savo favoritus iš 18 į sąrašą atrinktų žinduolių, paukščių, vabzdžių, varliagyvių ir žuvų, kurie visi yra gimtoji Jungtinės karalystės fauna, siekiant padėti nuspręsti, kurie gyvūnai pateks į galutinį sąrašą. 4 iš jų galiausiai taps pagrindiniu vaizdu 5, 10, 20 ir 50 svarų banknotuose. O tai reikš esminį pokytį po daugiau nei 50 metų, kai ant banknotų buvo vaizduojamos istorinės asmenybės, tokios kaip seras Winstonas Churchillis, Alanas Turingas ir Jane Austen. Nors karaliaus Karolio III portretas ir toliau bus vienoje banknoto pusėje. Bankas sako, kad kiekvieną nominalą turi būti lengva atskirti, o tai reiškia, kad nebūtinai bus pasirinkti 4 gyvūnai surinkę daugiausiai balsų, nes pavyzdžiui, 4 žinduoliai būtų pernelyg panašus. Balsavimo rezultatas bus paskelbtas iki metų pabaigos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Savi – tai yra greitas ir patogus verslo finansavimas be sudėtingų procedūrų. Iki 100 tūkstančių eurų galite gauti be įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. O trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių – palūkanos tik nuo 8 procentų. Verslo paskolos paraiška pildoma internetu savi.lt, o individualų pasiūlymą gausite per vieną darbo dieną.

0: Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Елас Хендерсон ir Toma Grenono duetas Let's Go Home Together skamba M1 plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 4 valandos papietų. Prieš atsisveikindamas dar noriu trumpai pažvelgti į kalendorių.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Birželio 3-ąją 1986 metais gimė ispanų tenisininkas ir vienas sėkmingiausių visų laikų sportininkų Rafaelis Nadalis. Laimėjęs net 22 didžiojo kirčio turnyrus, iš jų 14 kartų triumfavęs French Open turnyre. O žvelgiant į populiariąją muziką, šią dieną 1950 metais gimė visiems gerai pažįstama Suzy Quatro. Ji buvo pirmoji boso gitaristė tapusi roko žvaigždė, nes anais laikais, kai Suzy pradėjo savo karjerą 60-ųjų pabaigoje, buvo teigiama, kad moterims apskritai nedera groti bosinę gitarą. Pirmiausiai Suzy išmoko groti pianinu ir mušamaisiais, o vėliau savarankiškai išmoko groti bosinę gitarą. 1964 metais jos tėtis Suzy padovanojo Fenderį, tai yra gitarą Fender Precision Bass, su kuria Quatro studijoje groja ir iki šių dienų. Nors jos albumai savo metu nesukėlė didelio ažiotažo Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau Europoje ir Australijoje ji buvo tikras fenomenas ir iki šiol jinai išlieka populiari. Taigi su jie ir atsisveikinsiu ir paliksiu jūs šiandieną. Mano vardas Kristupas Ališauskas, bendravome šiandieną nuo 1 valandos po pietų. Netrukus 4 valandą Lietuvos laiku plius eteryje 200 sekundžių informacijos, o nuo 4 su jumis leis laiką mano kolega Audrius Vanagas ir naujoji M1 plus didžėja Akvilė. Iki rytojaus!

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubaeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskinė teigia, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikyti sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos virš sutartinės paslaugos nėra.
2: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia, pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausia virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangūs tyrimai. Pernai Lietuva grįžo 19310 Lietuvos piliečių ir tai rodo, jog jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių nei jų išvyksta, tai skelbia Užsienio reikalų ministerija. Valstybės duomenų agentūros duomenis cintuojanti ministerija skelbia, kad iš šalies pernai išvyko 9940 lietuvių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Ukrainos dronai šį rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge šiame Rusijos mieste, prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinėme 3 dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 valstybių. Kremlius pažadėjo atsakyti iš šiuos smūgius, kurie buvo surinkti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Europos komisija sukritikavo Jungtinių valstijų planus taikyti Europos Sąjungai naują 10% muitą po to, kai Donaldo Trumpo administracija nustatė, kad Briuselis esą nesugebėjo uždrausti importuoti prekių, pagamintų naudojant priverstinį darbą. Komisija teigia atidžiai išanalizuosianti preliminarias tyrimo išvadas ir toliau palaikys dialogą su Jungtinių valstijų administracija, tačiau vis tik Europos Sąjunga mano, kad tokiu pagrindu taikomi muitai yra nepateisinami. Ateinančią naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių po ketvirtos. Labas visiems tiems, kurie leidžiate dieną kartu su Radio Stotimi 1 Plus. Metas mūsų duetui jau pasisakinti su visais. Mano vardas Audrius, o čia Kvilė.
1: Labas. Taip, ačiū už tokį gražų pristatymą.
0: Aš turiu tau klausimą iš karto.
1: Taip.
0: Rinkis iš dviejų variantų. Šiandien pas mus į Pliuso studiją. Tu važiavai dviračio ar bėgai?
1: Čia dabar reikia rinktis iš tų dviejų, nors nei vieno nedariau, ar...
0: Ne, nu, jeigu nei vieno nedarai, tai reiškia, tu nešventi nei pasaulinės dviračio dienos, kuri yra minima būtent šiandien, nei pasaulinės bėgimo dienos, kuri taip pat yra minima šiandien.
1: Aš skubėjau į studiją, tokiu greitu ėjimu galime priskaityti kaip bėgimo.
0: Nu gerai, rinka.
1: Prisirašau prie šito.
0: Žinai, kas dar yra gerai, kad labai patogu šią savaitę viską skaičiuoti, nes šiandien yra trečioji birželio diena, trečioji vasaros diena ir šiandien yra trečiadienis. Ir taip priskaičiuosim, žinai, ketvirtoji diena bus ketvirtadienis, penktoji penktadienis ir taip toliau.
1: O kitą savaitę patinka, tada bus
0: nepasimėsi.
1: Šešta diena, pirmadienis.
0: Tai labai džiaugiamės, kad turim jūs šalia. Įprasta, kad mes savo pasisveikinimą ir savo darbus programoje Pliuse pradedam su naujais kūriniais. Pristatom jums naujų dainų, kurių dar negirdėjote, gal kaip tik turite norą kažko sužinoti naujo, išgirsti naujų garsų, naujų melodijų. Tai tam ir yra ši rubrika, kuri vadinasi Nauja daina. Ir kągi mes šiandien pasiūlysim mūsų klausytojams?
1: O šiandien mes pasiūlysim Blossoms dainą Joke About Divorce. Ir tai yra viena įdomiausių naujų britų indie grupės Blossoms dainų, nes jos istorija paremta tikrų gyvenimo nutikimu. Aš šiaip esu pastebėjusi, kad dažniausiai geros dainos būna paremtos gyvenimiškais.
0: Kaip ir geri filmai, beje.
1: Taip, taip. Mm-hmm. Tai, žodžiu, grupės lyderis Tom Ogden pasakojo, kad per ginčą su savo partnere bandė išsklaidyti įtampą, pajokaudamas apie skrybas. Žinai, būna kartais taip, nu, bandom nugesinti situaciją.
0: Taip, taip, taip.
1: Tik tas juokelis buvo visiškai ne vietoje ir nelaiku, ir situacija tik pablogino. Ir vėliau ši nesėkminga akimirka tapo visos dainos pagrindu.
0: Nu, vat, buvo blogai, o išėjo gera, ne?
1: Nu, jam jo.
0: Dar vienas įdomus faktas, jog ši daina buvo įrašyta gyvai ant analoginės juostos. Vienoje žymėjo studijoje ją prodiusavo amerikietis Sean Lee. Grupė teigia, kad vos gavusi galutinį miksą, pajuto, jog tai gali tapti vienu iš jų klasikinių kūrinių pačių geriausių dainų. Dainoje girdimos ryškios disko, funk muzikos įtakos, primenančios tokius atlikėjus kaip Chick, L, Cool and the Gang, kurią taip pat galima girdėti dažnai Pliusem.
1: Nice. Ir tarp kitko dar viena labai įdomi detalė, kad dainos pabaigoje pritariamuosius vokalus atlieka Rick Astley. Ir jis yra tarp kitko labai geras grupės draugas, gyvena visai netoli studijos ir jis tiesiog užsuko pasiklausyti, pabūti su draugais ir spontaniškai prisidėjo prie kūrinio. Vėliau, tarp kitko, jo balsas tapo vienu įsimintiniausių dainos akcentų.
0: Va, prašau. Ir dabar svarbiausia turbūt žinia, kokia gi pagrindinė šios dainos žinutė, pasirodo net geriausi ketinimai kartais gali baigtis katastrofa, jei juokaujama netinkamu metu. Mm-hmm. Ir būtent tas kontrastas tarp linksmo skambesio ir nejaukios, bet daugelį pažįstamos situacijos ir padarė būtent šią dainą viena labiausiai aptarinėjimo šios grupės dainų 2026 metais. Metas jos ir paklausyti.
2: Nauja daina Pliuse.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyva žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Kreipiamės į visas M1 Plus polisienybės. Lietuvoje yra dar vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir viena jų – Spa Vilnius Anykščiai.
1: Taip, ir kalbant apie polisį, visą laiką norisi gero oro, tai truputėlį apie rytdienos orus, tai ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus su perkūnija, temperatūra naktį 9-14 laipsnių šilumos, dieną 20-23 laipsnių šilumos, naktį temperatūra Vilniuje 11, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, o Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
0: Gera žinia yra ta, kad koks oras bebūtų, vis tiek yra puiki vieta, kur galima bet kokiu oru nukeliauti ir atgauti jėgas. Sakoma, kad Lietuvoje yra tikrai tokių vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, bet visi žino, tai yra vieta, kurią atradus norisi pasilikti sau, o vėliau grįžti vėl ir vėl. Tai yra Anykščiai, būtent viena iš tų vietų.
1: Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina, gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesio poilsis Anykščiuose su iki 33% nuolaida planuokite spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti.

0: kurie dabar šalinami. Kada darbai bus baigti, visgi nenurodoma. Apie situaciją kalbame su advokate Giedre Kaziliūnaite. Nacionalinė teismų administracija sako, kad sistema veikia, tačiau nestabiliai. Kyla trikdžiai, kai prie jos jungiasi daugiau vartotojų. Bet teismų administracija tarsi nori pasakyti, kad tai natūralus procesas, atnaujinama sistema. Apie tai buvo visi perspėti ir turėjo žinoti, kad galimi trikdžiai. Kaip jūs matote situaciją? Ar pavyko galbūt jums jau prie sistemos prisijungti?
1: Šiandien yra jau birželio 3 diena, neveikia APP sistema visiškai, nors yra skelbiama kaip ir viešai ir nacionalinės teismų administracijos, kad gali veikti lėčiau, susidurėme su tam tikrais sutrikimais ir tiesiog reikia kantrybės, bet ta sistema iš vis neveikia, tai reiškia, kad mes negalime nei matyti bylų elektroninių, nes visos, iš esmės civilinės bylos šiai dienai yra elektroninės, negali vykti joks darbas su jomis, tai negalime rašyti procesinių dokumentų, atsiliepimų, prašymų, ieškinių negalime pateikti naujų, nes iš esmės tie dokumentai visi yra teikiami per elektroninę sistemą, kuri šiuo metu yra visiškai nulūžusi, neveikianti ir jokios informacijos, sakykim, oficialios, kada bus atnaujintas tas teismų darbas, mes neturime. Teismai atšaukinėja iš esmės posėdžius, tiek man, tiek kolegoms, būtent su tuo pagrindu, kad sistema neveikia ne tik mums advokatams, bet ir teisėjams.
0: Sakoma, kad gali advokatai galbūt siūsti elektroniniu paštu dokumentus, ar bandėte jūs tai daryti, ar kažkiek pavyksta, ar apskritai gavo tokios informacijos iš teismo administracijos?
1: Taip, galima tai daryti ir siūsti dokumentus elektroniniu paštu arba atvykti į teismą gyvai, arba senuoju tuo mūsų būdu registruota siunta per paštą, viskas tvarkoje, bet kas iš to, kad mes tos dokumentus teikti galime, bet mes nežinome ir nematome, kas vyksta bylose, gal ten terminai kažkokie prasileidžia šiuo metu, gal yra kas svarbus įvykiai, mes net nematome ieškinio šiuo metu kitos bylos medžiagos, tai yra visiškai tas darbas paralyžuotas ir užblokuotas, nes dokumentus teikti galime, bet jos teikti, nematant pačios bylos ir bylos medžiagos, yra tiesiog labai sudėtinga. Tuo labiau, kad yra ir tokių atvejų, tai yra mat kolegė pasakojo, kad siuntė ten į rajono teismą elektroniniu paštu ir teismas atrašė, kad jiem netinka tokiu būdu įteikti. Tai tiesiog net nėra tarp teismų vieningos pozicijos, ar tinka toks būdas ar netinka. Ir toksai tiesiog pasimetimas ir jokios aiškios žinutės, kaip toliau ir kas čia bus, mes neturim.
0: Ar gali būti čia kažkokios pasekmės rimtesnės, nežinau, tarkim, atsakovam, ieškovam ir panašiai?
1: Norėtųsi, kad visuomenė, tai yra tiek mano klientus, tiek visus klientus, kurie šiuo metu susiduria irgi su šia problema, nuramintų viešai, sakykim, kažkoks atstovas iš teismų administracijos ir pasakytų, vat būtent ištransliuotų garsiai tą žinutę, kad jokie terminai, kurie šiuo metu eina, kai negalima naudotis sistema, nebus traktuojami kaip praleisti, kad jie bus atnaujinti, visi sprendimai, kurie nebuvo įteikti laiku, kad jie viskas bus sutvarkyta iš teismų pusės, nes mes galime tik spėlioti teoriškai ir tikėtis tokio lankstumo iš teismų, bet mums tokios žinutės, tokios oficialios niekas neištransliavo. Jeigu kalbam apie kažkokias dar pasekmes teorinę, tai pavyzdžiui, jeigu reikia skubiai išspręsti kažkokį klausimą, nes tam tikrais atvejais pasitaiko skubių klausimų, kaip laikinosios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, dėl vaikų išlaikymo ar panašiai, tai šiuo metu sudėtinga labai dirbti teismai, kad ir galima siųsti tuos prašymus elektroniniu paštu, tai tas išnagrinėjimo klausimas yra užstrigęs, nes irgi be sistemos sunku dirbti teismams patiems.
0: Kuo dalinasi teismų darbuotojai, sakėt, parašo jums irgi?
1: Man taip yra parašę irgi teismų darbuotojai yra šokė ir kadangi nieks nežino ir patys teisėjai nežino nei kaip elgtis, nei ką šioje situacijoje daryti. Tai ne mano vienos nusiskundimai ir pasipiktinimai, aš dirbu ir advokatų kontoroje ir turiu ir kolegas ir bendrauju, mes esam tikrai siaura bendruomenė, tai tikrai nėra mano vienos kažkoks pasipiktinimas. Ar skunda, bet dirbti yra neįmanoma. Man labai keista, kai jie traktuoja priešingai.
0: Tai buvo teisininkė Giedrė Kaziliūnaitė.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Rubrika Verslas pristato Savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Taip, rimti reikalai čia, departamentas visas pokalbių prasideda būtent dabar likus 15 minučių iki 17 valandos. Mes su Kvile jų metu aptarsim kelias tokias lengvas naujienas, kurios pasiekimus šią dieną, ko galbūt negirdėjot, o vertėtų.
3: O vertėtų tikrai, nes pavyzdžiui, šiandieną viena gražiausių pramogų pasaulio naujienų atkeliavo iš Vindzoro pilies. Ir čia aktorius Idris Alba tapo seru, nes būtent karalius Čarlzas III jiems suteikė riterio titulą.
2: Nu, man atrodo, pridėjo čia kardą prie pėties,
3: taip,
2: buvo atsiklaupęs, žodžiu, visą tą ceremoniją, ne?
3: Taip,
2: ir viduramžių.
3: Taip, ir dabar mes oficialiai galime į būtent Alba kreiptis serę.
2: Na, manau, kitaip ir nebegalima po šios dienos.
3: Tikrai taip. Ir
2: koks įdomiausia, tai žaidimas jau būtų.
3: Taip. Ir žinai, įdomiausia yra tai, kad šis titulas labai yra suteiktas ne už jo puikią aktoriaus karjerą, bet už ilgametį darbą su jaunimu bei socialinės iniciatyvas. Todėl, kad pats Elba yra pasakojęs, kad kai jam buvo 18 metų, jis svajojo tapti aktoriumi, bet neturėjo tam pinigų, nes tai kainuoja gan brangiai.
2: Taip.
3: Ir čia jam padėjo labdaros organizacija. Todėl dabar, po beveik 30 metų, jisai tapęs pasaulio garso aktoriumi, vietoje to, kad mėgautis savo šlove, jisai stengiasi tas pačias galimybės suteikti jaunimui ir padėti jiems tapti aktoriais.
2: Šaunu, ir dabar vat atpildas gavo sero titulą.
3: Taip, ir labai gražu, kad po ceremonijos aktorius reagavo labai kukliai, padėkojo už įvertinimą ir priminė visiems, kad svarbiausia ne titulas, o tęsti pradėtus darbus.
2: Nu taip, bet aišku, aš net nebėjau, kad džiaugiasi ir to sero titulo jisai.
3: Oi,
2: aš, pavyzdžiui, irgi norėčiau. Seras Audrius Vanka. Kaip gerai skambėtų.
3: Nuo šiandien gali būti mūsų laidoje, sir.
2: Gerai. Dar viena įdomi žinia šiandien pasiekė mus iš sinoptikų. Na, turbūt visi labai norėtų sužinoti, kokia gi ta vasara šiemet bus, kada čia geriau atostogauti, planuotis, kur keliauti ir panašiai, ar ne? Kas gal šventės kažkokia švenčia, žinai, irgi galvoja, kaip čia, kuri čia savaitė būtų
3: patrinkoti
2: geriausia. Taip paaiškėjo, kad ši vasara bus šiltesnė ir sausesnė nei vidutiniškai būdavo nuo 1991 iki 20 metų.
3: O jėtau, kaip gerai.
2: Va, gera žinia. Aš galvoju, kad tai yra labai labai gera žinia visiems mums lietuvaičiams, kurie planuoja pabūti čia vasarą Lietuvoje, ir tiesą sakant, skaičiavimai, ko ne kasmet rodo panašiai, nes iš dalies remiasi daugiametėmis tendencijomis ir po truputėlį tas klimatas šyla, kas žinoma nėra paslaptis.
3: Fantastika.
2: Pavyzdžiui, iš praėjusių 10 vasarų, tai nuo 2016 iki 25 metų, Lietuvoje net 7 buvo šiltesnės ir vos 2 buvo šaltesnės, nei vidutiniškai, o viena buvo tokia sausau, artima normai.
3: Labai gerai.
2: Tai žinai, kokia norma yra Lietuvos vasaros oro temperatūra?
3: 20 laipsnių.
2: Gerai būtų, bet ne.
3: 17?
2: Jo, 17.
3: O ne, jeigu visiškai šalta.
2: Pakankamai, 17 ir 30, jau tai visiškai tiksliai. Vat tokia yra lietuviškos vasaros vidutinė temperatūra. Norėtųsi daugiau, bet žiūrėk, praeis dar 10 metų ir 20 panašu, kad galim turėti. Jeigu taip viskas tęsis ir toliau. Tai ir dar viena labai greita žinia, aš tik noriu jūs paskubėti, nes nėra paslaptis, kad aš Manchester United futbolo klubas didžiulis fanas, žodžiu, ir vienas didžiulis legendinių žaidėjų yra Davidas Beckhamas, kažkada buvo futbolo žaidėjas, dabar turbūt, nežinau, influenceris ir labiau toks žmogus, kuris ir madą atspindi turbūt, ir šiek tiek sportą, ir viską.
3: Vyriškumo ikona, sakyčiau.
2: Taip. Gražus?
3: Labai.
2: Gerai. Tai dabar jis taip pat gaus apdovanojimą, ne sero, bet gaus savo šlovės žvaigždę Los Andželo Holivudo šlovės alėjoje. Ceremonija vyks labai greitai, birželio 12 dieną, ir Tomas Kruzas dalyvaus, na, nepaslaptis, kad tai yra labai geras jų šeimos draugas. Žinoma, žmona, kaip be jos, Viktorija Beckham.
3: Būtų keista, jeigu ne.
2: Primenu, kad ir dizainerė yra, ir influencerė, ir buvo pop muzikos grupės Spice Girls narė, na, žodžiu. O kiek žvaigždžių, žinai, ten jau yra toj alėjoje?
3: Ne, iš tikrųjų nežinau.
2: Aš kažkaip galvojau, kad mažiau, bet pasirodo tikrai jau daug prisikaupė, tai Davido Beckham bus 2849.
3: O, wow. Ok, aš tikrai tai galvojau, kad truputų ką mažiau.
2: Aš kažkaip irgi, bet kuriuo atveju. Sveikinimai nuo mūsų.
0: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Kiek mažiau nei 4 minutės belieka iki 5, 5 plus 200 sekundžių informacijos, Danutė Daunoravičiūtė jų metu pasakos, kodėl valstybės auditoriai siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams. Kol lauksime žinių, Bruce Springsteen plus 3 of Philadelphia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija pareiškia, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkos saugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė esą turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, tai yra įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Tokią rekomendaciją auditoriai teikia po to, kai nustatė, kad vaiko priežiūros išmokas gaunančių trečiųjų šalių piliečių skaičius per dvejus metus padidėjo 64%, o jiems išmokėta suma padvigubėjo iki 8 milijonų eurų. Nors dalis jų gali Lietuvoje net negyventi, jie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Valstybės kontrolierės Irena Segalovičienės teigimu neaišku, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Mat sodra netikrina, ar jie gaudami vaiko priežiūros išmokas, analogiškos paramos ar papildomų pajamų negauna kitose valstybėse.
1: Negalime patvirtinti, kad tikrai buvo įsitikinta ir pateikiamas dokumentas, pavyzdžiui, užsieniečio apie jo pajamas, ar jie yra tikri. Ir tikrai iškalbingas labai faktas yra labai daug vaikų, kuriems mes mokame būtent išmokas, tačiau jie nėra įtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Iš 257 Tadžikistano Respublikos piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokos, ne 95% jas gauna už vaikus, kurie nėra registruoti Lietuvoje.
0: Sodra tikina, kad sustiprino ne Europos Sąjungos piliečių kontrolę, dabar prašo pažymos, kad vaiko priežiūros išmokų negauna kitose valstybėse. Tačiau valstybės kontrolė ragina sodra aktyviau rinkti informaciją apie pareiškėjų užsienyje gaunamas pajamas bei išmokas. Sodros atstovė Malgožata Kozič tikina, kad tokia kontrolė būtų sudėtinga.
2: Na, šiuo metu realių mechanizmų, kaip siūsti, visoms Europos Sąjungos šalims ar visoms pasaulio šalims, nes šiuo metu migracijos mastai jau išeina už Europos Sąjungos ribų, tokias teorinės užklausas. Ar šis žmogus kartais jūsų šalyje nėra apdraustas? Tai būtų didžiulis iššūkis tiesiog tikrinti, neturint jokio pagrindo tokiam patikrinimui, neturint jokios realios informacijos apie tai, kad žmogus gali turėti tokius darbo santykius.
0: Dabar tiek motinystės, tiek tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos dydis privalo būti mažinamas arba jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo turi kitų darbinės veiklos pajamų. Tačiau valstybės kontrolė pastebi, kad sodra kontroliuoja tik Lietuvoje uždirbamas pajamas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neatmetė galimybės, kad Hormūzo sąsiaurio blokada bus nutraukta iki darbo dienos, tai yra rugsėjo 7-osios. Tai jis teigė interviu leidiniu New York Post. Kalbėdamas apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo pasirašymo terminus, prezidentas teigė, kad jis neskubas. Taip pat Donaldas Trumpas pabrėžė optimistinės Jungtinių valstijų nuotaikas, jo teigimu derybos su Iranu sparčiai progresuoja. Tiesa, birželio 1 Irano agentūra TASNIM pranešė apie Teherano pasitraukimą iš derybų proceso. Ateinančią naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuvos istorija.
1: 11:00 po 5:00, linkėjimai visiems esantiems kartu su radijos atimi M1 Plus, čia Audrius ir Akvilė ir vienos dainos istorija.
2: Taip, ir aš manau pats metas pasikalbėti apie Runaway Train, vieną garsiausių grupės solo Asylum dainų.
1: Solo Asylum, jo, daina yra legendinė, dažnai skamba ir pliuso eteryje, na, buvo laikotarpis, kuomet per tą žymę muzikinę televiziją, kurios beje nebėra, MTV, dažnai labai grodo šitą dainą ir visi jos klausydavo. O vaizdo klipas koks, bet apie tai mes dar pakalbėsim.
2: Taip, taip, taip. Ir šiaip, ji tapo pasauliniu hitu, būtent 93 metais, o 94 netgi laimėjo Grammy Awards apdovanojimą už geriausią roko dainą.
1: Nors daugelis žmonių mano, kad yra daina ši apie dingusius vaikus, iš tikrųjų jos autorius ir grupės lyderis Dave Pirner ją įrašė kaip metaforą depresijai ir vidiniai krizei. Tuo metu jis išgyveno sunku laikotarpį, bijojo prarasti klausą ir jautėsi tarsi nevaldomas traukinys, lekiantis nežinoma kryptimi. Todėl daina taip vadinasi.
2: Kaip baisu, ar ne, turėtų būti tas baimės jausmas. Ir šiaip didžiausią įspūdį paliko ne pati daina, o jos vaizdo klipas, kurį režisavo būtent Tony Kane, ir jame buvo rodomos tikrų dingusių vaikų ir paauglių nuotraukos bei jų vardai. Ir skirtingoms šalims buvo kuriami skirtingi klipai ir jų versijos su vietinių vaikų dingusiomis nuotraukomis. Įsivaizduoji?
1: Na, idėja tikrai yra įdomi, bet to pačiu ir tragiška. Dėl milžiniško klipo populiarumo buvo surasta arba identifikuota nemažai dingusių vaikų. Dažniausiai minimas skaičius yra 21 surastas asmo, nors kai kuriuose šaltiniuose nurodomi ir dar didesni skaičiai.
2: Vėliau paaiškėjo, kad kai kurie klipo herojai buvo tapę nusikaltimų aukomis, o kelių dingusių jų likimas buvo išsiaiškintas tik po daugelio metų. Bet taip pat buvo atveju, kai paaugliai buvo pabėgę iš probleminių ar smurtinių namų, todėl jų gražinimas ne visada reiškia tą laimingą pabaigą.
1: Dar vienas įdomus faktas, jog pati daina buvo keliais metais anksčiau parašyta, nei kad išleista, bet niekaip nesidėliojo į galutinę formą tekstas ir pati muzika. Ir vat užtruko, bet galbūt ir gerai buvo toks išlaikytas, išlauktas, subrandintas kūrinys, kuris tapo didžiuliu pasauliniu hitu ir gavo netgi Grammy. Taigi, štai mūsų šios dienos dainos istorija. Solo Asylum, Runaway Train.
0: Vienos dainos istorija.

0: visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, Malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Kai jūsų augintinį reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: 17:25 minutės, metas jums priminti, kokio oro reiktų tikėtis artimiausią parą, bet prieš tai norime priminti, kad reikia vasarą mėgautis saugiai. Pasirūpinkite odos apsaugą su aukščiausios apsaugos kokybės SPF Color Science. Daugiau rasite interneto svetainėje mydermashop.eu. Ir iškart po prognozės mes taip pat kur kas daugiau apie tai pakalbėsim, bet prieš tai, ką kalba sinoptikai.
1: O sinoptikai kalba, kad ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus su perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, dieną nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos, naktį temperatūra Vilniuje 11, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje kiek mažiau 12 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, o Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
0: Norėtųsi daugiau tos saulės, bet panašu, kad ryt bus labiau apniukusi diena, bet čia yra tokia apgaulė, kuomet gali pagalvoti, kad ai, jeigu jau debesis aptraukia dangų, tai čia man jau saugotis tikrai nebereikia. Koks dar SPF? Ne, tikrai nereikia, bet yra kitaip.
1: Atrodo, kad jau tada aš esu apsaugotas ir saugus, bet iš tiesų reikia saugotis visur, net ir būnant ofise, ar tiesiog žiūrint į telefoną, čekinant, kas šiandien naujo Instagrame ar Facebook'e, nes ir nuo to turime apsisaugoti, naudodami būtent SPF.
0: Bet gerai, reikia žinoti ir tai, kad ne visi SPF veikia vienodai, todėl reikia rinktis atsakingai tai, kas tikrai apsaugo ir tai, kas tikrai padeda. Ir čia, žinoma, pagalbos ranką jums ištiesė Color Science, mineralinė apsauga, kuri saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos.
1: Taip, ir lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science pažangia apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jau

0: Į pusėtą valandą metas verslo naujienoms, o rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Įmonėms ketinama teikti paskolas elektra. Baltijos šalims perspėjimas iš Europos reguliavimo.

0: Preliminariais vertinimais priemonė galėtų pasinaudoti apie 1700 kriterijus atitinkančių įmonių, į prašymus pateiktų apie 80% jų, kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pareiškė, kad palaiko prezidento siūlymą, tačiau anot jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Ministras teigia, kad įgyvendinant prezidento pasiūlymą, Nacionalinis plėtros bankas Iltė galėtų teikti paskolas elektros skirstymo operatoriui arba Litgrid, o jos galėtų klientams taikyti mažesnį elektros tarifą. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas sumažino visų trijų Baltijos šalių ekonomikos augimo prognozes šiais ir kitais metais. Pagal šias prognozes Lietuvos BVP šiais ir kitais metais auks atitinkamai 3,2%, o ne 3,3% ir 2,5%, kaip buvo prognozuota vasario mėnesį. Mažėja ir Latvijos bei Estijos prognozuojamas ekonomikos augimas. Anot Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Baltijos šalių ekonomikos augimo prognozės tebėra grindžiamos stabiliomis gyventojų vartojimo išlaidomis, gynybos išlaidų augimu ir nuolatinėmis valstybės investicijomis. Tačiau tuo pačiu metu regionas susiduria su sudėtingesnėmis aplinkybėmis. Aukštesnėmis energijos išteklių kainomis dėl karo veiksmų artimuosiuose rytuose, nuolatinių sąnaudų spaudimu ir silpna paklausa pagrindinėse eksporto rinkose eurozonoje bei šiaurės šalių regione. Viena didžiausių Lenkijos finansinių technologijų ir brokerių bendrovių XTB plečiasi į Lietuvą. Vilniuje jie registravo antrinę savo įmonę XTB Lithuania. Tai rodo registrų centro duomenis. Įmonė teigia, jog užsims investicinių ir papildomų paslaugų teikimų. Įmonės įstatinis kapitalas sieks 1 milijoną eurų, jį bendrovė įsipareigojo įnešti per metus nuo steigimo. Grupė pernai gavo virš 2 milijardų zlotų arba apie 0,5 milijardo eurų konsoliduotų pajamų. O klientų skaičius viršijo 2 milijonus, jie praneša turinti filialų visoje Europoje. Vienas nedidelis šeimininis Bavarijos viešbutis laikinai blokuotas booking sistemoje po to, kai jo darbuotojas atmetė kambario užsakymą per šią sistemą, parašęs, kad žydai į jį nėra įleidžiami. Užsakyti viešbutį bandė klientai iš Izraelio. Viešbučio savininkai teigia, kad jie visiškai nepritarė tokiai pozicijai ir tikina, kad pati rezervacijų platforma kalta dėl šio incidento, nes viešbutį informavo apie apgaulingą užklausą. Anot viešbučio savininkų, jie jau kelis mėnesius patiria suklastotų užsakymų per booking platformą Antplūdį. Rezervuoti viešbutį bandoma išgalvotomis tapatybėmis arba voktais duomenimis. Vis dėlto šie paaiškinimai neįtikino, Izraelio konsulatas pareiškė griežtą protestą dėl antisemitizmo. Anglijos banko naujuosiuose banknotuose galėtų atsirasti tokie gyvūnai kaip lapė, kamanė, kiškis ar net ryklys, kurie ilgainiui turėtų pakeisti juose dabar vaizduojamas istorinės asmenybės. Visuomenė suteikiama galimybė net išsirinkti savo favoritus iš 18 į sąrašą atrinktų žinduolių, paukščių, vabžių, varliagyvių ir žuvų, kurie visi yra gimtoji Jungtinės karalystės fauna, siekiant padėti nuspręsti, kurie gyvūnai pateks į galutinį sąrašą. 4 iš jų galiausiai taps pagrindiniu vaizdu 5, 10, 20 ir 50 svarų banknotuose. O tai reikš esminį pokytį po daugiau nei 50 metų, kai ant banknotų buvo vaizduojamos istorinės asmenybės, tokios kaip seras Winstonas Churchillis, Alanas Turingas ir Jane Austen. Nors karaliaus Karolio III portretas ir toliau bus vienoje banknoto pusėje. Bankas sako, kad kiekvieną nominalą turi būti lengva atskirti, o tai reiškia, kad nebūtinai bus pasirinkti 4 gyvūnai surinkę daugiausiai balsų, nes pavyzdžiui, 4 žinduoliai būtų pernelyg panašus. Balsavimo rezultatas bus paskelbtas iki metų pabaigos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių verslo naujienos portale 15 min.
1: Verslo galimybės nelaukia ir Savi finansavimas negaišins jūsų brangaus laiko. Savi platformoje su Iltė programa portfolinės garantijos 3 galite gauti ne tik 100 tūkstančių eurų verslo paskolą be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo.
2: O trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanos vos 8%. Viskas nuotoliniu būdu. Paraišką užpildykite savi.lt.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių tai. Feldu 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Tikrai taip, kino balsai, metas pabandyti paspėlioti, apie kokį filmą mes šiandien kalbėsime. Kalbame, toj netrukus žymus filmas, labai sako, kad man reikia jį būtinai pažiūrėti.
1: Aš to ir jokiuosi, nes Audris nėra matęs.
0: Aš nesu matęs, taip, tai yra gėda pelėda man, bet aš pažadu, gal pasitaisysiu kada.
1: Bet aš labai tikiuosi, kad šiandien bus tau motyvacija įsijungti šį filmą ir pasižiūrėti.
0: Taip.
1: Tai, žodžiu, aš iš karto tada keliauju prie esmės, apie ką mes kalbame.
0: Aš tik priminsiu studijos telefono numerį 1829, galite pasiruošti telefoną ir jeigu atsuprasite iš Akvilės apsakymo šio filmo, kas tai per filmas, dar ir frazė, tiksliai išgirsite iš šio filmo, skambinkit kuo greičiau, plius amarškinėliai bus jūsų.
1: Taip, tai žodžiu, nieko nelaukia, 1829, o apie filmą trumpai, tai yra 94 metų drama, kuri pasakoja apie vyruką nuo širdų paprastą iš Alabamos, kuris pats to nesiekdamas, net nesistengdamas, tampa daugelio svarbių Jungtinės Amerikos valstijos istorijos įvykių liudininkų ir dalyvių. Filmas apima kelis netgi dešimtmečius, nuo vaikystės iki brandos, o jo centre yra draugystė, meilė, likimas ir gebėjimas išlikti savimi, nepaisant gyvenimiškų iššūkių. O pagrindinė scena, kurios frazę girdėsite, jei pasakys Audrius, jinai vyksta autobusų stotelėje, kur mūsų pagrindinis herojus kalbasi su nepažįstamaisiais. Ir pasakodamas apie savo mamą, jis ištarė tokią frazę.
0: Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get.
1: Jo, tik jis gal netaip žaismingai pasako.
0: Liūdniau.
1: Tai, jo, tai lietuviškai skambėtų gyvenimas, tai kaip šokolado saldainių dėžutė, tu niekada nežinai, ką gali gauti. Ir tai tokia graži metafora, kad mes niekada nežinom, koks ten tas įdaras bus skanus, neskanus. Tai va, toks gražus ir tas gyvenimas. Tai ar jau žinot, apie ką mes kalbam, nes tikrai skambinkit. 1829 labai labai laukiam.
0: Iš skambinančių gausos suprantu, kad tikrai daug kas
1: Super.
0: Žino. Sveiki, labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Saulius.
0: Sauliu, tikrai esat matęs tą filmą?
2: Taip.
0: Kiek kartų?
2: Čia. Nu, minimum kokius 3 turbūt.
1: O, matai, Audriau.
0: Taip, supratau, supratau. Gėda man. Apie kokį filmą mes kalbam?
2: Tai Forestas Gampas.
0: Forestas Gampas, taip, visiškai teisingai.
1: Taip.
0: Sveikinam jūs, kas labiausiai, Dėkai. Kuri užuomeną galbūt padėjo susigaudyti, kad
2: o,
0: būtent apie šį filmą.
2: Pradžios pačios pirmas frazės iš karto tapo aišku, kad vyrukas prisėdęs pasakoja istoriją, priejęs gyvenimą tarpsniai, tai čia tik tai vienintelis atvejis ir Forestas Gampas.
1: Aha, išties, dar ten yra tokia legendinė frazė, run Forest, run, bet mes nenorėjom jos dėti, nes
0: būtų per lengva.
1: Akivaizdu.
2: Tai jau čia per daug netgi būtų.
0: Sveikinam jūs, pliuso marškinėliai, jau jūsų, gražus vakaro.
2: Dėkui, dėkui. Muzika, kuria

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė. Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmą iš šių metų ketvirtį suteikusiams daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskinė sako, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikyti sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos virš sutartinės paslaugos nėra.
2: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia, pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausia virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangūs tyrimai. Pernai į Lietuvą grįžo 19 310 Lietuvos piliečių, o tai rodo, jog jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių nei jų išvyksta, tai skelbia Užsienio reikalų ministerija. Valstybės duomenų agentūros duomenys cituojanti ministerija skelbia, kad iš šalies pernai išvyko 9940 lietuvių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Ukrainos dronai šį rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge. Šiame Rusijos mieste prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinėme 3 dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 valstybių. Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo surinkti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Europos komisija sukritikavo Jungtinių valstijų planus taikyti Europos Sąjungai naują 10% muitą po to, kai Donaldo Trumpo administracija nustatė, kad Briuselis nesugebėjo uždrausti importuoti prekių pagamintų naudojant priverstinį darbą. Komisija teigia atidžiai išanalizuosianti preliminarias tyrimo išvadas ir toliau palaikys dialogą su Jungtinių valstijų administracija, tačiau vis tik Europos Sąjunga mano, kad tokiu pagrindu taikomi muitai yra nepateisinami. Ir apie orus ateinančią naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus per kūniją, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Na ką, tai metas pasikalbėti tą paskutinę minutę, dabar yra 18 val. 11 minučių pas mus, M1 plus eteryje ir pasikalbėti tos paskutinės minutės naujienomis, ar ne, Audriau?
1: Taip, paskrijo tokia labai įdomi ir keista naujiena, bet galbūt kaip tik jie išgirdė, jūs nuspręsite, kad kodėlgi ne. Mes taip imam šį iššūkį.
0: Aha, ir tikrai iššūkį, nes jis tikrai yra vertas jūsų dėmesio, nes jūs galite laimėti net iki 20 000 eurų, net ne iki, o tiesiog 20 000 eurų. Ir mes kalbame apie Suomiją.
1: Taip, tai yra 20 000 eurų vertės aukso luitas. Bet, aišku, niekas čia į rankas taip atėjus paprastai nedalina tokių dalykų. Reikės tam tikrą užduotį atlikti. Vat sugalvojo Suomiai, kad kažkaip reikia pritraukti tuos
0: turistus.
1: Aha. Kaip žinot, Suomija labiau populiari yra žiemos metu, ten slidiniai atkeliauja žmonės, pačių žiniai traukutėm, kalėdų senelį aplankyti Laplandijai. Ir žodžiu, dabar taip pat yra viena vieta, kuri yra už poliarinio rato ir galvo, kaip čia ta vasara pritrauktų žmonės.
0: Taip.
1: Ir jie sugalvo, kad vat reikia padaryti tokį įdomią atrakciją.
0: Taip, tokia įdomią atrakciją, tai yra ieškoti, kur yra paslėptas tas aukso luitas, tokia kaip medžioklė, sakyčiau, savotiška.
1: Netgi pavadinimą turi vidurnakčio saulės medžioklė.
0: Taip, kaip gerai skamba, ne? Kadangi ten yra visada diena, keura para, kaip žinia, tai vidurnakčio nakties medžioklė prasidės nuo birželio 18 dienos ir kiekvieną kartą bus vis gaunamos naujos užuomenos, kur galima rasti tą aukso luitą ir niekada nežinai, kada yra jinai paskutinioji ta užuomena.
1: Ne, aš žinau, paskutinio užuomena bus atskleista rugpjūčio 22 dieną.
0: Ai, okay, okay.
1: Yra paskelbta, žodžiu, startuojam birželio 18, baigiam rugpjūčio 22. Tai praktiškai visą vasarą ir tai medžioklė yra skirta. Tai konkrečiai reiktų keliauti į užpoliarinio rato esantį Levi kaimelį. Jis šiaip yra gerai žinomas kaip viena pagrindinių Suomijos slidinėjimo vietų ir šiaip populiarus žiemos taškas norintiems tų apsnigtų medžių, tokios tipinės žiemiškos pasakos.
0: Taip, ir dalyviai ten centre gali atsiminti pirmąją užuomeną ir užsiregistruoti į medžioklę. Vėliau bus dalyjamas tolesnės užuomenos vedančios žygeivius vietiniais takais, lankytinomis vietomis. Žodžiu, tai ne tik galite rasti tą aukso luitą ir įsidėti į kišenę, bet tuo pačiu ir aplankyti visas lankytinas Suomijos vietas.
1: Bet yra tam tikri nurodymai ir griežti reikalavimai, pavyzdžiui, ir draudimai, beje, vienas iš jų yra negalima medžioklėje kasti. Nėra užkastas tas luitas, žodžiu, kad nesugadintų gamtovaizdžio.
0: Kraštovaizdžio.
1: Taip, tai žodžiu, kitaip trikdyti vietovės ir gyvūnų, tai to reiktų vengti. Ir dar vienas įdomus dalykas, ką aš asmeniškai labai norėčiau patirti, tikrai nesu to niekada patyręs ir pamatęs, kad vasaros paskutiniais mėnesiais Laplandijoje ir aplink kaimeliuose 24 valandas per parą saulė šviečia. Na, čia reikia turbūt patirti, ar ne, kokią trečią valandą nakties pamatyti, kad saulė šviečia. Koks turi būti jausmas?
0: Aha, aš įsivaizduoju, kad tu tiesiog nori eiti miegoti ir negali eiti miegoti, nes ne. Tiesiog kūnas nesupranta, žinai.
1: Taip, ir be to dar turi galimybę laimėti aukso luitą 20 000 eurų vertės. Na, sakyčiau, tobula vasaros skriptis šią vasarą.
0: Taip, ir neverta eiti miegoti, geriau mėgautis visas tas 24 valandas, ta saulė, degintis ir ieškoti aukso luito.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Gyvenimas nesustoja. Net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Vida Bar.
1: Daug dalykų gyvenime būna gerai tada, bet po kiek laiko sugrįžta ir dabar taip pat šaunu.
2: Taip.
1: Praktiškai su viskuo gyvenime, taip yra su mada,
2: taip,
1: ne, viskas yra tu gyvenime, su visi, taip, taip pat ir su muzika.
2: Taip, tikrai taip, ir su muzika, pavyzdžiui, mes norime dabar pakalbėti apie dainą, kuri buvo tada ir dabar. Ir tai yra daina Heart of Glass, ir grupė Blondie išleido ją 78-aisiais metais, tačiau 88-aisiais savita ir gerokai ekscentriškesnė versija įrašė škotų grupė The Associates, vadovaujama charizmatiškojo Billy Mac. Padėkite man.
1: Mackenzie, ir turbūt jisai laukė 10 metų ir pagalvo, gera sukaktis, reikia čia kažką pakurti, paorganizuoti ir gal kažką seno perdainuoti. Nu, va, taip ir sugalvojo tokią interpretaciją padaryti.
2: Taip, ir įdomu tai, kad ši versija buvo išleista kaip singlas, po to, kai grupės albumą The Glamour Chase leidybinė grupė atmetė.
1: Taip, originalios dainos istorija yra tikrai neką mažiau įdomi, nors daugeliu atrodo, kad tai yra grina tokia disko šokinė daina. Pirmoji jos versija buvo parašyta dar 74-aisiais metais ir įvadinusi Once I Had a Love. Tuo metu kūrinys skambėjo kur kas lėčiau ir buvo žinomas tiesiog kaip disko song. Per kelius metus daina buvo perdirbta ne vieną kartą, buvo bandyta ją atlikti kaip baladę, sunku to patikėti, sakant, net ir su reggae elementais, kol galiausiai vis dėlto prodiuseris Mike'as Chapinas padėjo suformuoti tą legendinį, kurį mes gerai žinom, disko skambesį, kuris ir pavergė visą pasaulį ir pavertė šią dainą su pasaulyje.

0: Studio 54 klube Niujorke, kuris tuo metu buvo viena garsiausių disko kultūros vietų pasaulyje.
1: Taip, matyt, ta aplinka, ta vieta ir įkvėpė tą skambesį disko tokį, vat, kurio mes dabar ir paklausysim.

0: detektorius.
1: M1 plus.
2: Taipgi, melo detektorius čia pliuse. 1829 mūsų studijos telefono numeris. Galėsite netrukus skambinti ir bandyti išsiaiškinti ties kurią vietą, kurio faktų mes čia apsimeluosim šiek tiek. Kažkiek gal melagienų pateiksim. O kur bus visiška tiesa? Trys faktai, du teisingi, vienas ne. Pabandykite išsiaiškinti.
3: Taip, tai bandom tada. Tai pirmas faktas yra, kad Vilniaus Taikos progimnazija taps Leonido Donskio progimnazija. Pakeis
2: keičia pavadinimą. Taip.
3: Antras faktas, kad sukurtas tyrimas, kuris gali aptikti vėžį dar prieš pasirodant jo simptomams.
2: Na, čia... Revoliucija
3: visiškai,
2: pasaulyje.
3: Taip. Ir trečiasis faktas tai yra valsų karalius Andrea Riu užbūrė pilnutėlę Žalgirio areną, tačiau po koncerto pranešė, kad dėja dėl sveikatos problemų tai yra paskutinis jo koncertas.
2: Taip, paskutinis vizitas Lietuvoje.
3: Taip.
2: Tokios vat naujienos, kažkuri yra pramanas visiškas, o kitos dvi yra visiška tiesa.
3: Taip,
2: yra
3: taip.
2: Šios dienos faktai, šios dienos naujienos. Jeigu taip. Žinot, skaitėt, girdėjot šiandien dienos eigoje ir esat įsitikinęs, paskambinkit pliuso marškinėliai. Šiandien yra dovanų jums paruošti, tad jeigu neturit, norit pasipuošti, prašom, tai yra puikia galimybė jums 1829.
3: Taip.
2: Priminkim dar kartą faktus.
3: Taip, dar kartą faktelį. Tai pirmas, Vilniaus Taikos progimnazija taps Leonido Donskio progimnazija. Antras faktelis, sukurtas tyrimas, kuris gali aptikti vėžį dar prieš pasirodant simptomams. Ir trečiasis faktas, valsų karalius Andrea Riu užbūrė visą pilnutėlę Žalgirio areną, tačiau po koncerto pranešė, kad dėl sveikatos problemų, tai yra paskutinis jo koncertas, tai yra paskutinis apsilankymas Lietuvoje.
2: Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Taip, aš paskambinau.
3: Kuo jis vardu?
2: Kuo jis vardu?
4: Roma mano vardas.
2: Taip, manau, jau girdžiu tą spirgėjimą tiesiog iš noro pasakyti.
4: Aha. Nes tikrai žinau, kad
2: gerai,
4: Andrė
2: gerai.
4: Jau tikrai atvažiuos sekančiais metais, birželio antrą dieną.
3: A, tai jūs gal buvote koncerte?
2: Taip, galbūt vakar.
4: Aš buvau tik tai prieš tuos, kiek čia, 14 metais buvau Vilniuje.
2: Aha. Taip, Vilniuje buvo lankėsi.
4: Kartą nebuvau, bet sekančiam kartu jau ruošim.
3: Taip.
2: Jau ruošėtis, prieš metus.
4: Nu, tai čia reikia labai būdėti prie tų bilietų, pasirodo.
3: Taip, iš tiesų.
2: Taip, netaip lengva papulti, nes kaip tik dabar, vat, visiškai netrukus prasidės antrasis koncertas Kauno Žalgirio arenoje ir bilietai per vieną valandą buvo išloti. Aš irgi norėjau, bet vat, nesugebėjau, kaip ir jūs matyt, patekti.
4: Nes tikrai verta, nes nepamirštamas visas tas. Reginys, koncertas, muzika, viskas.
2: Tai gal mes kitais metais ir pasimatysim, jeigu pavyks. Papulti. O kol kas mes sveikinam jūs, jūs teisingai tikrai vardinote ir firminėje vieno plus marškinėlį jums dovanų.
4: Ačiū labai.
2: Išlaikykit tą gerą nuotaiką ir šypsaną veidę, nes mes girdim, kad tiesiog švytit šiandien.
3: Aha, net širdį užbūrė.
2: Mes visiems pliuso klausytojams pirmiausiai norim padėkoti.
3: Taip, labai už tai, kad esate čia su mumis, kad mūsų klausotės, mums labai gera jūs jausti, labai tikimės, kad ir jums taip pat gera mūsų klausytis ir kad pasimatysime rytoj nuo 16 iki 19 valandos čia su Audriumi ir Akvile.
2: Taip, mūsų orų mergaitė Akvilė šiandien pranešė žinias, kad rytoj bus labiau apniukusi diena negu šiandien, negu šis nuostabus saulėtas gražus vasaros vakaras, tad pasimėgaukit juo, galbūt išeikit pasivaikščiokit, pabūkit su šeima, o ryt jau mes ateisim, mes dvi saulytės ir padėsim jums praleisti dieną.
3: Seras Audrius.
2: Ir serė Akvilė. Atsisveikinam su nuostabia daina, George Michael, Waiting for the Day. Iki rytojaus, 16 valandą pasisugrįš Audrius ir Akvilė.
3: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba gali nuspręsti pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, tai skelbia LRT, remdamasi savo šaltiniais. Esą bent 5 socialdemokratai neviešai teigia, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Šaltinių teigimu gali būti diskutuojama ir apie koalicijos ar vyriausybės sudėties keitimą, įskaitant ir premjerės pareigas šiuo metu einančią Ingą Ruginį. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę, tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Tokią rekomendaciją auditoriai teikia po to, kai nustatė, kad vaiko priežiūros išmokas gaunančiųjų trečiųjų šalių piliečių skaičius per 2 metus padidėjo 64%, o jiems išmokėta suma padvigubėjo iki 8 milijonų eurų. Nors dalis jų gali Lietuvoje net negyventi, jei neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė teigimu neaišku, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Sodra netikrina, ar jie, gaudami vaiko priežiūros išmokas, analogiškos paramos ar papildomų pajamų negauna kitose valstybėse.
1: Negalime patvirtinti, kad tikrai buvo įsitikinta ir pateikiamas dokumentas, pavyzdžiui, užsieniečio apie jo pajamas, ar jie yra tikri. Ir tikrai iškalbingas labai faktas yra labai daug vaikų, kuriems mes mokame būtent išmokas, tačiau jie nėra įtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Iš 257 Tadžikistano Respublikos piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokos, ne 95% jas gauna už vaikus, kurie nėra registruoti Lietuvoje.
0: Sodra tikina, kad sustiprino ne ES piliečių kontrolę. Dabar prašo pažymos, kad vaiko priežiūros išmokų negauna kitose šalyse. Tačiau valstybės kontrolė ragina sodrą aktyviau tikrinti informaciją apie pareiškėjų užsienyje gaunamas pajamas bei išmokas. Sodros atstovė Malgožeta Kozič tikina, kad tokia kontrolė būtų sudėtinga.
2: Na, šiuo metu realių mechanizmų, kaip siūsti, na, nežinau, visoms Europos Sąjungos šalims ar visoms pasaulio šalims, nes šiuo metu migracijos mastai jau išeina už Europos Sąjungos ribų, tokias, na, teorinės užklausas. Ar šis žmogus kartais jūsų šalyje nėra apdraustas? Tai būtų, na, didžiulis iššūkis tiesiog tikrinti, neturint jokio pagrindo tokiam patikrinimui, neturint jokios realios informacijos.
0: Dabar tiek motinystės, tiek tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos dydis privalo būti mažinamas arba jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo turi kitų darbinės veiklos pajamų. Tačiau valstybės kontrolė pastebi, kad sodra kontroliuoja tik Lietuvoje uždirbamas pajamas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neatmetė galimybės, kad Hormūzo sąsiaurio blokada bus nutraukta iki darbo dienos, tai yra rugsėjo 7-osios. Tai jis teigė interviu leidiniui New York Post. Kalbėdamas apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo pasirašymo terminus, prezidentas sakė, kad jis neskuba. Taip pat Donaldas Trumpas pabrėžė optimistinės Jungtinių valstijų nuotaikas. Jo teigimu, derybos su Iranu sparčiai progresuoja. Tiesa, birželio 1-ąją Irano agentūra TASNIM pranešė apie Teherano pasitraukimą iš derybų proceso. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

šukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Sing, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus, bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Kaip Hario Poterio istorijoje Dumbledoras primena, šviesą randi net tamsoje. Toliau jums skamba The Cure daina Love Song. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas čia tam, kad jums būtų ramiau. Ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Ketvirtadienį Gehi dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje dulksna. Alytuje 24. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Michael Jacksono daina Human Nature. Švelni, naktį praskaidrinanti istorija apie smalsumą ir artumą. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau vidinės erdvės, kad mintis susidėliotų ramiai, kaip žingsniai tuščioje gatvėje. O toj girdėsite kūrinį, kurio ritmas paremtas plojimais ir trepsėjimu, lyg šokio aikštelėje. Jo nuotaika, flirtas, baro šviesos ir užuomina, kad širdyje vietų jau nebėra. Skamba ir 70-ojo dešimtmečio įkvėpimai, o pabaigoje netikėtai išnyra smuiko solo. Tiger LaFleur, No Vacancy.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką žiūrėsim, kada pradėsim ir kur rasti visą programą. O dabar, po My Favorite Game, keliaujam toliau, be ilgų pauzių, be triukšmo. Skamba Duran Duran, daina Save a Prayer. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę skambesį, kuris lydi, kai miestas nutyla, o jūsų naktinis balsas ieško ramios krypties. Mes esame jums paruošę akimirką sustoti ir įkvėpti. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Ragautojos. Režisierius Silvio Soldini. Rekomenduoju, nes tai įtempta, žmogiškai tiksli istorija, kur kiekvienas kąsnis gali tapti paskutinis, o baimė susiduria su orumu. Čia nėra lengvų atsakymų. Tik laukimas, tyla ir akimirka, kai supranti, ką reiškia išlikti savimi. Jūs pajusite, kaip karas perrašo kasdienybę ir kaip trapus solidarumas tampa vienintelė atrama, kai rizika tampa rutina. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo, kuris sutvarko mintis. Kitiems tai kelias namo, pamaina arba tylus darbas, kai svarbiausia nesijausti vieniems. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba prasmingai. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, gurkšnis vandens, trys lėti įkvėpimai ir trumpai atpalaiduokite pečius. Toliau Falco, Vienna Calling.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Čia laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia. Jei prisijungėte ką tik skambėjo Selena Gomez, Same Old Love. Toliau įjungėme daugiau ritmo ir energijos, kad naktis būtų gyva, o nuotaika laikytųsi aukštai. Kitas kūrinys – Cool and the Gang, Get Down on It. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar jums pateikiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, šioje jūsų naktyje, mes esame jums paruošę glaustą, patikrintą santrauką, kad rytojus prasidėtų be spragų. Lietuvoje Biržų policijos viršininku išrinktas Jaunius Jurelevičius, o Kupiškio rajone tvarką užtikrins Aidas Švaikauskas. Tai reiškia naują vadovavimo etapą, daugiau dėmesio reagavimui į iškvietimus, prevencijai ir bendruomenės saugumui. Šiaulių rajone į sunkvežimį atsitrenkus lengvajam automobiliui žuvo Peugeot 307 vairuotojas. Tarnybos aiškinasi įvykio aplinkybės, o vairuotojams primenama išlaikyti saugų atstumą ir pasirinkti greitį pagal sąlygas. Pasaulyje Libanas praneša apie mažiausiai 9 per Izraelio smūgius pietuose žuvusių žmonės. Situacija regione išlieka įtempta, stebimi tolesni veiksmai ir jų pasekmės civiliams. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!